0: Jesus vi er. Her var han ikke en hapjær nedheten av honom, og han var hekstor, og stod jeg en så. Han frutt. Plastla skalla. Og han får som alle. Tror jeg et til hapjær mot hapjær. Sveta til han. Hva skjer nå her til hapjær? Hva gjør for smult og farnår? Tror jeg et nå. Appeli som gjør økt om lastlater. Att det tvei mala mone.
1: Områdene sen samstar vi. Tørsjana kommune og Rødgen hos omvelling. Og i trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
2: Jeg stande vi Bjarka Nilsen, Lisebjørnsja AP. De går vinna distan 3-1 mot HP da. Hva kjens det vi?
3: Nei, jeg kjens det går vel. Det kan ikke være annet av det 3-1 Arjen mot HP. Sånn er det godt.
2: Nei, du får eisne mål, jeg synes ikke at jeg prøver en tver trutja for jeg ser her, kommer til showen her på. Prøv å beskrive sin mål her, det er helt fram i ordet etter også, jeg.
3: Ja, jeg har alltid kommet i jøkken en tver trutja for jeg på når målet kom aldri, det første. Og det er alltid til at vi spiller nok så godt, kanskje høyre som jeg snu, og venstre som hvis vi flyter bøltene vel rundt og kommer til nere og kommer vel. Og så kommer vi til innlegg faktisk, du dyster det aldri eisne, og vi skår også et godt mål, eller tar vi fyrir da, og så hinner vi bare mål, og så ja, vi rullar glede for det.
2: Ja, og senast du spalte, da spalte vi en sru hjemme, 3-2, og nå spiller du mot HP, du vinner 3-1. Er det ikke fer vi kan gjøre hjemmebanen til en farlig bane til Øren Lien og komme?
3: Ja, men det er alltid, alltid, er alltid, alltid, alltid, det riktige spiller, ikke sant? Og jeg halte bare nå til, nå fett løsler nok av vi alltid, men det kanskje ikke ordentlig gjør til akkurat disse som spalte 4 år. Nå topplinjen kanskje særlig, at vi ikke har finke Øslinde viser, eller disse mot Kai, kanskje. Jeg følte kanskje jeg skulle få kjent trus til og sånt, men altså, Her är det gott att spela och det ser gott ut alltid. Så det här är väldigt glad för det som stinner.
2: Och gus är kanske känslan när du skiftar runt nu. Du kanske svärar, men gus är stämningen nu runt om och fäller i. Det har gängt så gott du har.
3: Ja, men stämningen har gått. Det är automatiskt att det har gått gott så blir det stått ligare. Och så ser det bra. Men alltså, vi tar alltid gott. Alla länge om vi finner väl det här tillsammans. Och det viktigaste är att vi tar respekt för gården öron. Och det är alltid att det här var. Alla har respekt för gården öron och alla vill jag ströja för gården annan. Och så blir det längt.
2: Tack för samrunda, Bjarke.
1: Området sen samsar vi. Tørsjana kommune og Rødgen hos omvelling. Og i trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
2: Tante vi Andre Olsen, men jeg har ikke håp i det, og tenker til jeg bare tror jeg til det, og hva er kjenslen til vi?
4: Nei, jeg tror jeg nødvendig, ja. Jeg nødvendig råd til kjensla at jeg bare tror jeg til Arjen det.
2: Ja, så hva helt du selv, hva skal gjøre en gale? Dette er ganger sin stilt for 24 år, men jeg føler 17 år, så blir det bedre selv til jeg kommer rundt 2-0, men så kommer det ikke at tror jeg til.
4: Jeg føler jeg vet bryr distan rymlig vel, den første løtene. Og så kjører vi noen individuelle feiler som tar, ja, som lover dem nok så vel inn i distan. Og så stemmer det at jeg tror ikke åkene sender og skårer akkurat løtene. Og så får de momentum i distan. Og så føler jeg, og vi holder sånn at vi nok skulle vente av det, men Jag har helt visst skorat på en av mina sådana 2-0 och så kommer vi där inne alltså så. Och det här är överskattat.
2: Ja, och sen har jag följt jag själv att det kunde gå komma mer och mer ut. Det kunde skapta chanser, evla tjärn hans hörns och nära och så. Helt att du har skift när jag ska kunna komma lyssna till fyr. Det verkar som att det var lika vid att koppa i tigra vid.
4: Ja, möjligt, men ta väl det var så en lång 2-0 och ta för att spela på en nervös mat så att this time inte bröstes nog snägg. Men jo, vi ser vi tar en go on hope och tar som kommer in tar gjort det fint.
2: Tack för samlingen, André Olsen, och gå ett mer.
5: Ja, det var så hatta punkten mellan AB och HP och in och jöken hårna är Brynner Jakobsen Paulsen akkurat kommen. Men som säger det från det som mellan AB och HP och Brynner vill ta sig oss under Arne Distin och ta hej en förnämmelse av att Ivrashe sig heter omfär kanske för att vara till Arjun.
2: Ja. Ja, så jag vet inte. Ta i för från husen nu och det är till Arjun så... Så jag får nämligen sig på att appen får att klara det. Det tar jag över som planerar gör. Och testar gärna följer öliga. Öliga djungeln också att köra på. Det här ser effektivt rätt nu. Det här lite öliga gott. Och det är lite inte förlockt helt då. Det här verkar som att jag har en plan vid att vinna högt uppe. Så det här gör det flyer för nu.
5: Jag har sett här när jag för i år. Som görs det. Och oss så säger att. Ja, kanske är det så naivt att vi gör det som upplittare och sådär. Men alltså jag har det är så frukst. Att det är torra att göra det.
2: Ja, det är torra att komma upp och man ser på en av en i distan från förra året att det är röna att ta intuitiv. Och det kommer, kvar öjla något som högre är det bjärst och att och Luka och på Leirik och så vet jag en annan nu glömde jag namnet men det var en fyr här ute

0: höger så ju tack hörte all in. Jag skiljer bara så att vi hopp inte låser det. Alltså det som är på Jordan, det här var en uppskrift och det här var en höger och göra showta kombinationer som får överlappa på tre mannen som kommer till inlägg.
1: Det gör ju det akkurat det samma goda lade. Faktiskt att det spalt att det mötte HP som tar att det spalt det ett ett och ABS spalt en fralikande stajsne. Det stod att det nu sa i distance ser en ekvall med HP och HP men det som beskriver det minne faktiskt är en kombination som är
0: god. Och där skorar ju bara fjol för. Han tar fjolar runt hon ett så in där skorar första mål då något som något far far eller så. Jag tog ju själv skilja hur sig hopp inte läs i Mario där uta av vänster så ju så själv hon att täcka så också ju när det var uppskriften och har det gått ett luke för det här så går så för all like
1: alltså Abbe Clinton på ett femte plats hoppe för ner ett satta plats är det nog man kan se att det kreppar ju hoppe
0: ja och jag lägger gott till mest stämning när jag hoppar like här när det var inte något så fett när och det var något som för bena vi att det är och där hukte ni gör där hukte ju upp efter folk och ja det har ringt att få prata med där men fick så god så fäter i André men han var helt en ser glädjor vänjer i det han ska ju ta det öliga press av
1: Tishon det väl skildet att man tappar mot Apis med Asia så lucka bachen och han har kommit kan man säga men I halt vi kommer att till happy arbetet men I halt det lucka vi skulle få lite sånt ena stationen som vi inte sätter fra helt omfärger det här mycket och så skala och kaj men det fick alltså samla vi Palla Paulsen Venjar och Charles Skala och så Höcker Bachen och Skala och Lance Slager och Jonas Kalsø Danielsen
2: Ja, Palla Paulsen, det tar så 4-1 imot Kaj och Idea Greiber vinnaren fra I fjør. Gosse sås til å distan?
3: Ja, vi bygger distan vel. Vi kommer vel høyt at vi bygger. Vi til Roman da, skreffer den første over. Vi kommer oss en 28-18-0. Og hvis vi etter til, så her har vi et... Så vi hadde jeg vel Roman da, og skreffer en første over, første dør, fattende, I spark og ja. Det här var just när jag gav var möjligare och på bedrätt inte jag kommer att säga att det kyrka att det stod 5 minuter att det stod och så kom man ta ur Sundmarvi och få ett ideon av Madla och så gärna att det stod Sundmarvi ut och skär ut här och så ända fyra av Gershen Vitt och på samma att bygga det stod och så inte sagt något av Gershen Vitt och så mycket sagt något av Gershen Vitt kommer vi til Møyra Suja, så tar vi til Affentligere Trugjort og får straffe som spiller for akkurat, som så vi brent. Jeg skal ikke telle oss, men jeg har jo den kjensle av at vi kjøter at man finner ikke til omsett mal, så for klokka vinket så har vi gått noe vi tar til noen tjuster til det skatten kan spente av server og sånt, men det det ikke.
2: Ja, det akkurat det. Jeg husker at det kanskje en ærkjede støv av distan, at det brenta brosspartiet som de får, at det kunne være en nødtjør 3-3 distan som må det ene så I, men altså 4-1 vær, altså hva vel bedre, vær til altså, ta rett hos utsluttet til alt som det alt.
3: Ja,
2: må noen med
3: tro om akkurat etter rett hos skal det ikke rett hos, men vi ser distan I alt, og eller stål oss en årsend. Bare sagt, jeg var en større fyrerløy, og råta, og kom til vi alle ville bli råta. Bare en døgn av malen. Men alt I alt, har man litt fyrer med alle kjøkken, og vi får ta øynene, så kan jeg ikke si at jeg har vært rett vinner. Det røy jeg sagt andre, men jeg har også nære løs til listen, for jeg vet hva vi alt for å vite som vidt av rika, men så vi også nære I kjellet land. Det var ikke vidt. Jag kan stöva som tar skor på, så kan jag finna att det ena för.
2: Tycker du att Bostöj har varit, som man säger, otroligt högt till det där tapp så det bara tappt vid ena mål nu? Kanske det adjektet, kanske så, det inte särskilt väl. Men till lite så är det att de har nått och det här så... Jag vill säga något som låg om något under att hända det här. Det är lite så en kända plats nu. Det här som ditt möta... Nasfjörna gussar fram till Tandesten?
3: Ja, det här är ju det ser ut att det är något att säga med. Det är en spännande distor som vi tar brukar vara kommande det här att jag fyr på kontan.
2: Fantastiskt, Pauli. Tack för att du fyr samröna och att du lyssnar mot det på streamen. Ja, Jonas Karlsson Dagensen, til vinna 4-1 av skala. Fyrst av Atlan Gosse, opplevde du hendene disse?
4: Jo, ja, det var en... Det kommer øyne litt fra starten, ja. Skala kommer faktisk ut som et øyne ledger trusnak om en av VM. Da kan du faktisk trusne og vinne best en flere ferien her og forsøre akkurat oppstand. Og da skaper jeg sånne flere gamle server, er det der som skal ha lagt nå. Så vi tänker öliga ringa fast det men till bättre så klarar vi inte att eftersom du gör att ringa sig av hon och så någon och få ett mål som ger till att lätta jag och att sätta spänd i Atlantia. Så och så i sätt nog inte så alltid att vi tänker bättre till hemma allt av det stund och skatter faktiskt öliga ringa chanser. Vi får så det enda så får jag att med att gackla i sommar och det men kan ju gås ta dem så alltså jag ska en gå igen till just det där men en lucka kom ta för boare
2: och till Angelina till här när vi lägger jag kaid och så är det några som är ju last in och nice ner och alltså mesha det att vet i benen där att det är några fotbollsspelare kan nu.
4: Nej, jag har inte att jag ojda förstår någon som så är. Vi har det alltså vi där så att vi väck vi lasser någon och har karoisna och tar det snär med en förra utlänning med Jakob tar över hemma i sin hemma på Östnia. Kännas och har fri lägga det här så vi har inte är allt vi tar lasser i världen så är det allt vi men för allt det där låt jag kom gångs och det måste ju att det har varit allt det där men jag har inte ens brukat det som en omkyldning.
2: Och till det så främst, vi är nu 20 stegen, ser man vid NSOI och vid norska sjön, det är sådana sommarstädjer någon, men det är så inte mycket stäcker som tycker att det spelar ju massor av europeiska fotboll. Det med då att Holbrun är stärska nog till att kappas vid NSOI som kanske inte får lugna några europeiska dyster som tidfärda att och ägst nu är vi ute i hemna kappas nu och syr som mästare, inte?
4: Ja, nu vet jag att det är skosnäckdister där blir vanligt lite att det är minimum fyra dister. Och så är det avsambags att vanka ut och snäckta blöver. Men mitt, ja, vi vet att hälsiktsna vi tar en gammal hjälp. Stärskan hjälp i de öllande spelare som kommer att brukas. Alltså, ofta när det är viktigare när jag ser det. Så jag följer att det är sant att öllar vi aldrig mot till hjälpen. Sean, vi tar några skriar att lyas vi, men det här kommer att öststraffa mig in och klara ställa hur vi är väl klara att det. Så vi är rätt för dem. Vi visste ju aldrig katten spelade igen, att vi kommer att, på sommaren kom, så kommer jag att spela för en katten gång sen och ta blivande ett bestick. Så det är också en synlig rätt för att ta med det här. Så vi är bra då för det. Och det där syns jag fram till att kören är. Så det är alltid helt emot det som är jag vänster i huvud kläder.
2: Och Sean, det är en sista spurning till så. Det var Vujtjink, Nastrin är till att få det så här. Åtna för det spärg vi äter. Och hur ser det fram till den här kan ju från vinsterbacken så kan han faktiskt ganska uragera. Han ska ju däcka Aron Benjamin sen.
4: Jo ja, det är allt största snabbt med Vujtjink. Och jag gröt just nu. Det var en... Jag har hållit sig att göra det en pappdister som jag tycker att jag kommer att vara en jävla dister. Jag tar oss att kommentera en möjlig mönster med datum. Så kan vi äta kaffa, det har jag inte att säga än. Men hvis vi fortsätter att spela som vi har vuxit sannas nu. Jag tror att vi kan lyssna med oss. Jag vet att vi kommer att dister och samtidigt med oss att det är bra. Så jag tycker att
2: Jag tycker att det är bra att gå och vänner har kapat åka det att master. Jonas, tack för att du är samman
4: och att du är
1: Ja, det var så Paolo Poulsen, vänjaren tja Skala och Jonas Kalsu Danielsson Höckerbackaren tja K.O. och inte Skala som vi säger och det ska sluka komma med en ratting till oss och Bjarke Nilsen som brinjar tåsa i vi och inte Bjarke Olsen som vi säger Tullja och i sentisen så ser det att det kommer att ta en mixare så vanlig ettnen samman och tunna brinjar men alltså, hvis vi ska snacka om Skala och K.O. Skala, detta att det är ett nutschen applås annars finns ju redan en rås heter Kappingar, en ökert tipper tap som man säger tap till en normal onkar jaunlager och onkar sikrare men det är lite så när man inte som upplidare och Om det bekymrande eller inte, det här, alltså nu tappar det här. Alltså det är inte störst tapp, men alltså han här ser inte gott ut, kört om det är gaj.
0: Nej, alltså nästan som du säger, det här blir en röster ju öliga nog för ett terapars, men det är ju nästan nog för det defensiva. Det ser ikke ut som det defensivt, og vi er helt ordentlig nå til dem som nå har spalt med K.O. Men du ser at for eksempel det er et Ebbestremali som har spalt i Klagsvig. Her har tepet T-port S2, så her er det kanskje ikke ganske galt til skala her, det er ute defensivt. Jeg har sett noen dyster nå til Taimon, og det var alltid steg i øyne vel. Så...
1: Man skal jo nesten heve sånn ringe der, det hender nesten, men nå sa jeg hatta punktet og sånn dessen, og Kai tar svom i chansen, da spalte faktisk rett og slett en gang fotball, skal så sies at Skala, som det var nevnt nesten, ber fra Johannes og fra Paula til at Skala spalte åt skjulet vel fra början, og da kom 8-18 minutter, men altså, det kunne faktisk godt finne etter tre, at du tar... Det första kvarteret, det så fantastiskt ut jag skala. Då fick jag att hela Malmö lagarna, men alltså så har vi sett ni halvorna och förhållet så blir jag kvar i ta giver och ta stäcka av unga det ordet vi att ta släppte unga deras handbrems det faktiskt att det kvarter faktiskt då. Fick jag fyra mål, men det fullt förtjänt för rätt. Kvar som nu har en nytt just i samma vi än så ju. Det som jag snackar ut sen det vi gör något det håller till något relevant att ta som akkurat nu till att kvar i kommer att nu närskas vi till att sjule här programmet Chakoi och tar er inte längst främst i kappen sen tar er faktiskt ajant för NSOI. Jag minns senaste året en bulkaspel ta i Magnhåset för bevänjare och ta slackar sig inte ner till hemliga kappen sen så ta spaltet där europeiska dyster alltså visst där komma vi är från Champions League de första runderna så skulle ha spelat här var dyston.
0: Det är rätt upp det.
1: Det kan du inte trycka er också.
0: Det är några som likar en Chakoi som har vi eisen tar magnoset vi det er som blir en vet eldre eisen så det kan bli øyne noe dyster for en agrement som kommer opp i 30 pluss alt
1: ja, det er akkurat det, nå sier du deisen at det er hva 3-4 år siden senest det var vi og ta vær Ottmar første 13 det var Pantleisen og
0: Ottmar
1: Fredsberg søste 20 det er ikke helt unge mer
0: ta vær han ta blomstet i nettopp eisen i Ottmar og i Champions League så spennende vi da hvordan det kommer vi gjør
1: og ikke det jeg synes ikke jeg hadde alt tre spennende men jeg husker eisen men jeg husker på at det her dette kan da en jævla spennende setten i halva kappingsene at som hun er så det er
0: helt sikkert
1: det er stått litt at jag vill ju veta hände vi
0: det är ju en besöksrätt att least som bänt att affär där vi trim på enkorna som inte har nettopp det här också
1: akkurat
0: här har vi kanske eka dyst nu också om så
1: ja en så är också den europeiska fotbollen nästan ja men en så kommer det här kjolta mojare europeisk fotboll spurningen av er marnes är så tvär dyst inte dem till Det här förtroende var ju kjöttel för det här var störst livsjande. Brantor är ute annars resten av Arnon.
0: Jag läste faktiskt ut det.
1: Ja.
0: Han ska börja under skolvidger och vara ute resten av Arnon.
1: Ja. Men han hever egentligen inte varit ordentliga vi och jag.
0: Nej.
1: Alltså som så, han är väl ute, han har haft några distrar, han är själv vikin, han har sett på alltid 100%, du vet. Då sa man kanske syndra landslinna, han var inte helt tökig.
0: Han har alltid färdigt ut där syndra fyrr och kommit in kanske 13 minuter och så.
1: Ja, akkurat.
0: Han har inte haft det så 5 minuter när flyer för träck, nej. Släck ju.
1: Det var väldigt spännande, vet jag att förhämta. Vi får ändå nästa distrar, det var en distrar som jag säger från, det var en mittlen Ebbestrem och B8-trush, og i halte vi teka lukka samruna fyrst, som vi hei vi matkjøttan til et normalt, tja, jeg bestemmer til altså Marius Nilsen, og så Lisebjørn tja B8-trush, Hannes Høygaard.
5: Områdene sender samstarvi, Sunta kommune, og HP-jad.
6: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
7: Ja, Marius Nilsen i vinner 2-0 mod Bjørnarsvæs. Du scorede første mål. Hvordan oplevede kampen?
8: Jamen, jeg synes egentlig, det bliver en kamp, som vi sådan okay gerne vil have det. Fordi vi får kørt på de kontra, vi skal. I nogle perioder, så vi mangler den sidste aflevering eller noget. Men da vi får styr på det, så synes jeg, vi kommer til mange gode chancer og muligheder. Vi holder dem fra det meste. De har kun nogle få skud. Så jeg synes egentlig, det er en god kamp, vi spiller overordnet set.
7: Du har scoret 2 mål i... I turneringen i år, begge to mod Bjørnarsvæs, er det bare dem, som du spiller bedst mod måske der hver årsagen til det?
8: Ja, jeg ved det faktisk ikke, men jeg glæder mig til at spille mod dem igen, så jeg håber, jeg ikke scorer mål mere. Nej, jeg ved det ikke. Det er måske bare lige der, hvor jeg rammer den, eller der, hvor, Det må de spillere på, der passer til, hvilket, så jeg kan komme til nogle muligheder. Så nu ser vi, kan få ført over i nogle andre kampe også.
7: Kan du lige forklare, hvordan det første mål kom?
8: Det kommer egentlig, at jeg bryder bolden, og så spiller jeg den igennem midten over til Frey, der løber ned ad højre siden. Og så lægger han den tilbage på sådan en form for cutback på kanten af feltet. Og så tager jeg et træk forbi stopperen og lægger den lang i øjen.
7: Og jeg var på en 9. plads før kampen startede. Nu er jeg på en 7. plads. Det er meget tæt turnering, som vi har i år.
8: Ja, det er helt vildt tæt. Det er nogle rigtig, rigtig vigtige kampe, vi går ind i. Og det er en god start med 3 point. Og jeg håber bare, vi kan fortsætte det.
7: Maja, så takker jeg også samtalen i hvert fald.
8: Ja, selvfølgelig. Selv tak.
5: Områderne sendte samstarve i Sunda Kommune og HP-hjelp.
6: Og i trotteren av FM1 er Stolauer og Måvi.
7: Hannes, det här var 2-0 där mot EBCM. Hur stoppade du sen?
9: Ja, alltså. Kan du säga. Vi kom utlandet okej i fyra lök. Vi tar bollen. Skärpa som så. Inte när det står oss över. Det är minst runt han. Den första distan där tar vi ett spejant. Det är en ögon trantor. Vi konsulerar distan någon, men tar kom och kanske att la in eller två. Han har ampliga chanser i fyra lök och vi vet kommer att la in två röjsne. Annars har inte snackat hem om fyra lök. Även chans som helst. Så att han lök. Ja. Han kommer på samma måte. Han till stadion är även chans. Vi missar kanske sin inte målkontroll av distan. Och spelade inte ordentligt att samma fotbollsspel som gjorde i fyra lök. Så skorade han två mål här vid. Här vill jag fokusera er och inte denna ordentligt hem och inte täcka ordentligt upp. Och det kostar det.
7: Det var faktiskt mangel på konstruktion som kostar sig. Det kostar jag att betala till på det.
9: Ja, det var ju under konstruktion. Det är ganska disciplin. Jag vet inte rent till det första målet. Här ska det vara den första sidan. Här ska Ekors vara raskare till den hemmatur. Och här ska kronka andra röjsning som inte har nått hem. Och till att sätta målet. Ta misstjus och bulten. Han blir bort av min ganska. Och ja. Och så väljer vi ett helt kjortligt stövna. Ja, och det kostar.
7: Och det är alltså vissat att det var rattliga tatt nu. Alltså skala detta är en utkänd boss. Vi tog just igen tidigare jämt vi säger, men jag tar stig upp här. Vad tror du att Jan Kappen gör?
9: Ja. Ja, jag heter Torsten alltså. Det vet jag vi väl tjock för det. Ja, det här är det gjort att Kappen är ner totalt upp nattor. Och vidare, man är sin trär som man börjar är att man var inte man. Om man ligger, alltså, ja. Tänk att det är för dysseltis där man ligger under hela PV 9-3-synne. Och där vet jag väl att, ja, här är det på spel.
7: Hannos, ett tack för samrådet.
9: Ja, kjöld tack.
1: Ja, det var så Marius Nilsen, tja Ebes Dreme, og Hannos Høygaard, tja B8 Trush. Altså 2-0 til Ebes Dreme, en dyster som vi er, ja, altså undan dysten, håpes at tippa en sånn dyst med til Brynjær. Til at, ja, men til litt tja nyer halvvis Berline, og... men det er nok så stort litt at Bjørn ikke finner noe sånn grås etter Kappingård. Ibs Seymour knappt sånn kan råse det ikke vel, og du vet, jeg kritiserer for det defensive hovedet, ja.
0: Men ja, men allikevel har be leien jeg haft så inne i overraskende resultater, som for eksempel Bjørn vinner tror jeg mot HP, Ibs Seymour gjør det samme, utbana, og Gundadal mot HP, fyra tror jeg.
1: Akkurat.
0: Så jeg kjenner ikke hva Ibs Seymour ikke finner litt sånn råse eis hvis Bjørn vinner ikke. Det er jo eis finner gjerne med KV, og... Ja, det är en sån resultator. Så.
1: Jag hade faktiskt tandissen mot Johape. Inte vi ska föra så redan så i spår. Men det betyder att jag hade tandissen... Det som jag höjde, det är så vana att Johape var i förra läget. Men jag högst bara, Ibs Seymour är extremt effektiv. Och jag hade Malnus som du skårade i nivån också gå. Säger att jag, Lars Norrby, klassade längst gått. Han skårade till dysten mot Johape i snivån. Och han var utlagd över det i snivån mot Björn och Trush. Jag hade allt varit fullt förtjänt i snivån. Ibs Seymour vann andra dysten. Det var att du var slunda förra dyst med Lins Berlin som en dag ett av toftorna och i lustade att ta av bilen av er här till den och to och vi med kärn då jag hade Jakob som vi med
0: kärn Jakob Olsen ja
1: Jakob Olsen och han säger att det var som att sitta till Malin Tottenham det var en rejäl kill dyst som jag toftorna då och det var någorlunda att ha samman nu som skilja lärarna i snö till att alltså Arne så fjärs minuter var lagt det var inte hända stora det var Bo Eilsson hej en rättla gång chans och så hej en stor där mot Malmö ska bli en spekler som en 100% chans i förra hållet men här hände ju såna där för Mario skora i fjärsen där minuter
0: och så har nettop det samma i hindes med det spelet inne det var det samma det var det sista kvarteret och Och ta fyrka kockor just nu.
1: Ja, ja, ja, akkurat. Nej, nej. Ja. Och så hade jag momentum och så fick jag det nästa mål där som Bo skorade. Äntligen fick jag ett välförtjänt mål. Ja, men, så kött kan det gänga nu.
0: Du sa ju just nu, så att du finns där nästan unga möjligare. Eller gud så vet jag att det
1: är med det finns stöver i just nu, men inte, alltså... Alltså ja det var bara stöver där i håll det tar tort för lite i håll det kombinationsspelet så är visst då nästa scenes när vart till tojer finnas så slä men det var nog så tandlöst att det kom till det sista jag hade skott ni var jag synte för du vet det var ju något
0: så
1: ja men det kom till något skott John Celia John Samuelsson prova Celia när jag för när han rakte onke då bulten och du vet han kom till stöven här och till skotten som kom det är Alltså Jan Stavelse blev onkel då att testa vi på samma mall någon där. Han är inte det här stora grejer faktiskt. Så
0: nej,
1: jag håller det väl.
0: Jag har lagt till mesh till så vi blir 86 när det tar man på ofta när en man in i ute sista trinch när sex samt att komma till illusion då ofta spelar på. Jag har lagt till mesh en Luik. Det spelar sig han trätcher redan det. Nokva attur ofta han gjør en sånn hurricane stil der.
1: Gjør det nesten det,
0: ja. Ja, men om hun til spiller ikke time nok at jeg vil få på sjøvelsen innleggen der, så kanskje ikke akkurat her Luik skal være.
1: Nei, men altså, jeg halte til han kom attur til at, jeg vet ikke hvordan det, altså, jeg vet ikke hvordan han vanligvis alltid blir å gjøre, men det virker som om han hesper han rundt igjen, jeg tror ikke attur til at her hendte for lite, han stod her samme, så hvis jeg bryr vi, men han fikk unga bølt der, og så var det bare sint, så kom bare attur etter bølt noen og prøv på et eller annet.
0: Han jo nettopp toppskytten til Abiotis i år.
1: Ja, ja, og han kom faktisk ikke frem til noe som helst. Ikke for en helt sent i distan. Det var faktisk den største sjansen til Abiotis. Det var helt djupt inn i utøyene som jeg faktisk ble det sørste som jeg hent i distan.
0: Ja.
1: Ta ferien. Ta kjemann fram den støve her han ser den innan syga det var faktisk fyrst i enast fyrna Johannes ordlöpa testar gjør den fraliga verkink men det var som vi 4-5 minutter så var det hatt han sparsk og tabbe skott og synner og så var det sin livers det var
0: sin det samme stav for alle det tog jeg spurte sin rom enn uja der
1: ja så det var så disse mittelen Ebesheim og Bjørtas Rysk Ebesheim som nu klintet seg opp et flott kjenta plass og Bjørtas Rysk som nu dette nye et åttenda plass det har Det er så jævnere i stien, det var 12 stiv i parst, men Bjørts og Kjøs, det er 2-3-5 mål i kjøkkenen, i hver 13. styrs, siste teater, i hver rundt mål. Men jeg halte vi fjerde i hvert til ta neste distin, som er mittelen Norskje i Vester og Wiching, her var to statter Brynjar, men jeg halte arm vi for to som han, la dere lykke høyre hva Tor Inge Aksasen, Norskje Venjaren Kjøs, Norskje Vester sier, og så Dishi Baren Kjøs, Wichingje selve Vattamer.
0: Jeg stand jo så vi tar inka vennjeren som er svester, hette så du første distor som jeg tog kom til, og tenker tepa tepors der, hvordan er kjenslan?
10: Nei, kjenslan er sur, ordentlig sur, altså, det er alltid at jeg tar akkara menn, tar kjempa, og gjer øyland ekki og ting, utnytt ikke akkara gau støver fyrra leidje, og vikingur utnytt er sjuna støver sætna leidje, og jeg er alltid bare... Jag lyssnar på kvalitet jag har i Arjan Lötton som har mån i det.
0: Ja, så det är spalt ju en öjla gåan förra hållet. Alltså spårning är bara som, vad är det hände ganska sett hållet? Vad är det som kanske inte rycker som det gör det till oss förra hållet?
10: Nej, jag har alltid att vi mäknar öjla väl och halta dem och väck från tog som tar som tar gärna vilja. Röjna spelar mittrummet och spelar strömmaken och så innan och så är det. Mäknar halta dem väck från tog, men tvärför i sett hållet så... Så blev vår Aaron Benjaminsen frigör och i mittrum någon och det är det som vi klarar att hålla den veck från fyra läge och det är utnyttat att det är bara fyra och i sätten av läge och skorat två mål och så får det så att ja, i färja att tjej var sant men det är stant nog så längt veck från oss och i vet hur det kan ske.
0: Ja, så nu tar jag i stand här uppe och vart blir ute så ser det ut som att det kunde kanske vara sagt men jag vet inte. Så var vi alltså ganska linje vår
10: ja. Ja, alltså det var en ägg som röpt och fram i sylen och ser om att det var sagt mål nummer två och ta tria att akkar är verkligen klarst för en bult och ärna för några läkare men det är spekulationer vi skulle vara bättre ta i vidare chansen här och skora akkar mål så är det avgjort vi tar en öljaste en chans ta i det var 1-0 så hette någon läkare som medrum blev fru i år men det är akkar inte att avsluta ärna blir tacklar och Hvor vet du sitte at du fremst 2-0 om du ikke kunne ha en jokker ved?
0: Ja, så det jo at det blir 3-2 i aller siste minutter nå, som klarer det ikke min kommune til 2-3, og jeg vet ikke, kanskje det går... Kanskje du helst selv, det går kanskje bort for hekker opp Aron til kanskje?
10: Jeg vet ikke, det veldig hekt å spille det, og man sa tydelig at jeg åker og legger en kjøvitsing i det. Det slutt å slente hans, det at det var med over, så jeg vet ikke, jeg halte at det rundt og alt hans der konto, og hette at det er rakt til i det.
0: Ja, så vil jeg bare enda si takk for samrådene, og gå etter noe her, Toringa.
10: Større takk for det.
0: I stand til jeg vil sølge av vattnemmer, og til å vinne disse 3-2 av Dunkasandet, og komme opp på en just i. Hvordan er kjenslen?
11: Nå, hun er forbi, gå. Det var en trubel oppgave, da jeg har haft en vennjærskifte, og man vet at under av pause i første dag her, sånn, det har vi døst, men man vet at jeg har haft to arbeid av noen kroner, og typisk er reaksjonen, og nå er det gøyre arbeid, synes jeg, så er det helt litt å komme vi, og vi matcher det vel. Vi kommer av strøm, vi er normalt løgnet som bløver sin underlig støve, som vi foregår og nok som griver, vi takler noe sin for kjæst, men vi røyser ikke nødvendig vel, fyrre lager vi ikke gøyre, sett noe lager, alle gøyre for hva sier.
0: Ja, så å si, fyrre lager, så kunne noe som vester gått med bedre ut enn imot 1-0, men sett noe lager, så ja, hva hadde jeg sagt i holdet, du sett noe lager, så brøttes det alt, og du ble øyelig essentur. Fikk jeg som mal?
11: Ja, det ble vel, altså, si, vi er ikke spiller som vi spiller sett noe lager, og så er det, så tar arbeid veldig hardt i fyrre lager, og i GT at ut i distan, så blir jeg trøyt av at seta seg til timen som suggerer at vi får mer og mer plass, men helst skulle vi finne så gav løsner i fyrre lager, men det lukkast ikke det. Men jeg halte at høyas til så får vi ta arbeid så hardt at det åpner seg til sørst. Det er jo omrande, og så har vi et iveskott, at vi arbeider jo også knallhært, men da har vi et iveskott til å finne det rett løsner, og komme og gjøre noe hva gøyest over, og jeg halte at det har sett noe som vinner vi fortjent, ja.
0: Ja, og til å lise bare, hvordan ser du så frem nå til den neste distan? Altså, nå råkner vi at vånen, hun begynner å komme mer og mer frem til deg, da?
11: Ja, så han det tever. Vi vet att det är något som tar blint av början. Vi måste vara en liten stärsk och lejon. Men annars har det kappen snör visst att allt det strer katter. Och det har visst röst när det är nästan kvart omfär så vinner det som man lyckas som sätt sig för i topplinjen. Det här vinner vi av någon eller spelar jag. Så drar också i raskande ursla kvar vägskift. Det är alltid att kappen är rörliga tött och jag är. Tog är en sån trutfärsiger utvärdlig öjlande. Vi arbetar med vårt på Blue Better och jag hållte att vi det här var ett öle spännande lite här rönjer sen fortälja dem tar jag få chansen men det näck var vi men jag hållte att ta gången där att ta vägen och vi skulle bara vepa på.
0: Jag touch för samman då så vi går ett nowhere.
11: Shower tack.
1: Ja, det var så selve Vatnamar, Lishibaren Tja Vujshinje, og Kanutje Venjaren Tja Lusje Vester, Toringar Axelsen og Brynjar. Du var stater vi serva i Jara Countryfestivalen, og jeg vet ikke om det var flere folk som møtte opp til denne distan vekk den Countryfestivalen.
0: Jo, her var fitta folk, ja, så jeg ville skå til på en 100-200, altså, et 100-200 folk, altså, det stod rundt om her, vekkere vær, og de aller fakraste, og de bäcka in dig och fast över bara alltså t-shirt och toppe alltså.
1: Ja.
0: Men jag är väl här och han ända i 32 till Wichink och ta var öyla i mig så håller jag. Alltså för jag lägger vi är lås sent till Martin Sjöväster. Det är ju så att Sjöväster var att det mer av bolt men det var Sjöväster som kom till några chanser som tar inkar komma sen då här. Han kom in och att han kunde gott njuta det här sent till Mars. Tross att lyssna om det. Det finns ju det ena målet till Hallax. Men han följde själv att han kunde gott vara en tvej. Då är Vuchingur, tar. Vi ska inte ha orsket för Hallax på enkla mat. Det här kom inte till Hallax. Men så satt när Hallax så snackade jag och Johannes som var med och kärven med, Johansson. Snackade om det att också ska ske. Och det här viskar som av Vuchingur, tar det var som tentrar i Ulvar på en av vägen där det kom ut satt när Hallax. En Sylvesterli som, ja... Som säger nästan mest av bollen på en av vägen och vuxen går kort så i spel och tar lås bara kompakter och... Ja, vad ska man säga? Ja. Och men, alltså, nu ser jag väster det är så strutt och skott. Men vuxen går som att ändå vara mer effektivt, alltså.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Simpelt.
1: Alltså, det är ju inte att... Alltså, jag också... Aaron Benjamin sen Sean besnackar när går man men det är såna årsklubb besnackar sen när går man att jag när han är ju när gammal och
0: för ramal för oss
1: han är ju surely a sunder så att säga att kvintist akkurat nu det är det är en frakta så att jag och är sen Martin är sen den vinnare mentaliteten som du vet som kanske är sen för pappa sen från Benjamin sen till till att han skorar till 1-1 och hade han bara aggressivt att ta den bulten och fräsa fram efter Benjamin
0: så var det att det var sekunder alltså han är ju öliga kvicka fötter alltså det var lugga vi tar man varpa henne ut att man nästan inte fick fullt vis och kött han får och jögn där och så tog han 30 och jag menade nästan hans bolt för 100 kilometer han tog hemma så yeah. han flockade och han knäckade så han lade sig inte snutt om avvärja
1: det var nog stort jag gav mig nog snäckte nästan nästan det som mittlen Wiching och Kai kvart kvart kan hända till dessen att jag precis som Wiching är det kappingar det kan bli var nog så frutsad dem och nu kvart kvart har kunnat finna på
0: så det har varit nog så svinkande jag lukar
1: ja ja ja det blir så väldigt att få några sikrar nu det är inte troligt att vi börjar när kappen så det är
0: börjar lukas nu kunnat dem
1: ja men norska väster alltså det är det är nog lite som är dott i mittlen och är lite att ha spås vi chase the on shot vi ändå ju men jag det kan ta kan bli vad det är väl nog så ringt jag dem
0: ja så stort att langa så håll det nog så väster mun jag få mer grejer att kvar vilja det håll inte ordla man ser ordla en kvar vilja men nu att det som så säger jag kan finna ett orinkar han ska få en chans först där man stör man på en dis men tar mun jag få shoulder spel tar mun jag få en liten plan att skosta spela det är öl i mig från dis till dis diamond
1: och jag också är snä att då det som är som jag tror på mig att Schönberg var där då så man kan säga bara jag man kan få ska jag kan få shit vad så var det 13 fjörstan lagar två tjejer så där eller 15 kanske nu var det faktiskt en fotlebanker här och Lee som blir inne ser faktiskt rymliga förluftet ut all det är inte till absolut inte några vanliga spelare Ola Arnsen är ju hopp någon och
0: Jans Prius som har kommit nattreis när han har haft luska problem
1: ja Oliver Clemensen spelade vi i snö och du vet Lucas Garda var vi efter och du vet är några du vet Jasper från det heter och det såg in i
0: snö bankrun helst där vajkar så här är det som helkar så spelar Flensburg och
1: ja Flensburg är så han så alltid skatter om bara jag vet inte hur stående så tror han kom in i 5000 namn något men alltså jag vet inte om det var om det var nog alltså nej, han var inte han skårade ju gott nog mot skala men det var en allt annan imponerande han är faktiskt skyldig att skala skårade till 2-1
0: så vet jag sen Jonas Nordendal som skårade en nettopp han minkade i mån men för hans här OEP så vet jag alltså tog ju väg ju färd runt att han minkade i mån till 2-3
1: ja.
0: Men han viskade mer för att mån egen jag var en sera unger spelar han och han har han så spännande ut.
1: Ja.
0: Ta Jordan. Mm-hmm.
1: Vi får så till den sista distan och det var som ett en B6 och CTF och NSOI eller NSOI och B6 och CTF det är det som är spalter vid Lötchen och Estanstävne. Här var det så stater i Jordan det är 7-0 till NSOI som vinner fullförtjänt, vill säga. Spela väl mer direkt än att besäkta det gärna och jag har alltid att locka distan rymeliga kött. Alltså locka är ganska, jag vet inte om det är rätt år jag ser det, lättas i 8-2-0. Då har vi kommit halvvis och i förra hållet och det som så ägst ni händer i förra hållet och det tulliga ägst ni. Och jag kunde sen vilja säga till att Heine Vassafeld har det korset.
0: Ja, jag hörde grunt där. Kan vet jag?
1: Alltså... Ja, men det var ett B2 för tjaftabrott.
0: B2,
1: ja. Tavär han
0: två shot guldkort.
1: Två shot guldkort i som stöve. Här han säger ett eller annat vi Eiler och det är så fair nog och så säger han att han har att han säger också som är ganska ett lutcenter personer att Joas som om att alltså nu vet inte helt alltså
0: nej
1: alltså han har sagt ett eller annat vet han är misstämmer allt det snö ett lock short där och så fick han så ta sett några goda kort för
0: det. Det skulle man se till att det kommer två så tufft guldkort du ändaste.
1: Ja ja. Och så kan man så diskutera om tvärst om domar ska tåla mer av och sånt här men hin vi ständigt att ni huxar att jag är tvärst vis man ser också från färda gula korset så ti inte fel gång till att se några skott om ta jag så och skiltet att se att jag är inte hubbest hemma då det står inte kanske inte och skott vi en roll den tona
0: jag hade professionalism man tar att lyssna till det då
1: jag hade en så är fair med oss man mal lycka se vad ska att effekta gult korset här vi så blir se hatt alldeles så ger han mig möjlighet att sätta gula korset och i halde inte att vet jag vet inte om det några domare i världen som har sagt att som är sen några mål att se vad ska hade funnits där att göra en rekord på sådana brukar sig NFL säga att så som han om det men alltså Tebra en pass, Tebra så ser vi kvarst alltså, att det är en åhöppen stöv av 4 på 6 tredje. Men ja, det är...
0: Men jag blev sin driva ska lugga sucha att det enda är så störst emot länder så ifrån, för exempel nu, man sa att lyssna till att det har tappt nu 3-2 mot det AP senast, alltså så jag sin driva ska vara att det var så dominerande mot P6, det är P6 liksom jag har varit helt loka, alltså i sin kappgarn, jag är för att lyssna till Jan har resultat, men jag vet inte vad det skett här till P6.
1: Ja, men alltså, till resten till att det här var en sin till tog ju vara sin direkt, det vill säga ja och ta vårda så stända det sen i halde ja som av net när grafen har spalt mot en så sex spalt det senaste i Gundodal det spalt en så faktiskt näck bättre det kan göra nu och spalt en rattla gå under stå men ta tappar så 2-0 men Peter Knossa säger att han det var ganska synd tack för Shaina så han heter själv det som är nu glömde att säga man allt det inte var allt på 60 år till tröjer fina så slä och i skapte kanske inte helt stora och i förra läge men det är ju kanske läcker så redan är för en dista i snä och ta stå under 2-0 och det räcker att kämmer så var han här bara vinnare och ta vär så en så i det skulle det otroligt mycket till för på 60 att komma in så dista och skapa inte det helt stora det hade det varit David Benziasen som är utan ena fina chansen när han prövs vid en skott ur 20 meter som är faktiskt en rejäl flott bjärsing för att ta mamma så har sett något hålla inte. Det är så att säga det. Och så är det William Davison som syska miska smitt vi sett något hålla som skorade 3-0 och så var det game over.
0: Och nu är det på 60 liv som jag har tappt nu en del steg så att det finns jag jävlar nu mot att bli 8 sena så det är på 60 liv som jag börjar missa en stig nu och det här ser man i sina stigatalen när jag tar kläppa bors och fröjen och så är ju kåv.
1: Ja, det tror jag styr till där men ja och nu har det så happenast för när jag också förtantes den enda alltså 2-2 ser som mig ja det vet säkert det var
0: det nästan det vanliga
1: det är alltid det vanliga med att spela in ja
0: men nu för att du som jag säger så vant jag en liten favoritlåt till Tarquite.
1: Ja, ta verda nok eisen verda, men vi så jo eisen senast til døms da jeg har tappte mot Kai, nok så samförande. Og talar ta som har sett spurna til vi om den gamla klassikeren og alt det der vi at og har before Jerry at han har vi Kai til Kai Warriors inte i halt at akkurat spalt jant mot det Ape ta. Ett.
0: Ja.
1: Og ja, det passer. Så også man ganske at nu for Ape Jerry også men så tæst Kai fullsinn rekordier at han dessen. Og det som så henter det som så händer att han har så mötet där på 60 att han har HP så också man är nu på 60 grader höjt och så vinner HP distan faktiskt just det backup ja så det är så tänkte jag så kunde hända och HP kunde sagt han ser också vi på 60 det på 60 bara vill en säger mot Kai sen finns nu igen
0: det är det och det som går här var ju är det akkurat det som går in så alltså är det ett kapagar som bjärsen nu sen så den jag att ta koppa på vad vi gör och ödlig kunna utfordras alltså
1: Tøyen og flyrest det, og han faktisk for en underdag når jeg vet.
0: Ja.
1: Men i halv til lykke Arnvitt enda, så tenker vi så lykke stedhavene i Jøknån til, altså Kai som fremst, der har vært 22 sti, nummer 2, NSOI, der har vært 22 sti, nummer 3, på 6, der har vært 26 sti, nummer 4, Wijinger, 21 sti, nummer 5, AP, der har vært 16 sti, nummer 6, så HP, 15 sti, nummer 6, på Streimur, der har vært 12 sti, nummer 8, til så Bjøttetrush, der har vært 12 sti, nummer 9, Skala, der var Tutsjesti, og så den nummer Tutsje, Nolsje Vester, der her var Tjeisti. Og vi enda sender sendesen i morgen klokken Nutsje, altså klokken Nutsje, Mana, Morgon, og det største vi får gjøre sendesen til at vi tar samrunner mellom NSUI og B6-2, det var så venngjeren til B6, Jakob Marsten Johansen, og de kjøperen til NSUI, Peter Knudsen. Takk for Jesper.
12: Ja, Peter, det var gondet til det. Ta hele sammen med de 18 av dysten, og ta tappte 2-0. Det var så rett å frustrere, og da mette du at det beste av de tappte. For i dag begynner de til så 3-0, og kan man så si at takk for senest, vi er på 6 av det.
13: Ja, det var kanskje anker ting sagt senest som ikke skulle være sagt, men så ser det ofte at man er frustrere av år. Men det er alltid at det er sin samme søve. Vi sitter på tommelen av dysten. Det første 25 minutter har fått, vi maler henne hva søver, og faktisk jeg knallandisten halvtid ikke tar å komme til en chanser. Her var et skott sen då tar vi fast det som mamma tar väl och som han ska täcka annars är inte Anna som där överhuvud kommer vi och tog ju alltid frockar så man kan se att det var halt och så jag go the stör och go chant och helst att nå ett tapp mot upp ute sust som vi tar här som vi får lite helt skulle få att trösta i så det alla kapacitet som stått lite så så vi faktiskt har vi gjort det av det och faktiskt är det nya Det är det mesta bara vi som är av att lunda och kolla att det är tryggt av.
14: Och halvvis, kappingen är till er nummer ett. Första någon förrätter, kan man så späckla och spela till er tjande förrättare till ett förrätter, eller gosse?
13: Vi är lite jammare av ett och som du säger så är det första någon förrätter. Det vill säga att det är många fjörde steg att spela om. Och att det är vid kurven och FM så det är alltid den flesta linjen lättar vi upp till bimärkärn här och expertsen här och vi drar några bra spela drar inte större gängen och det ser ut som att det är missamma Rötland och tog reda bara om att få stigande kontorna och så tar vi ett närska sändans för att det är lite men det ska inte lina över att vi tar en hopp som gärna vill ha kurs och det är ganska mer än enda mer fyra tror jag sort och två så åtta han sedan bara läsa man för ett träffande så vill jag gärna vara vid som du stått lite då vi kommer mot den dagen
14: Du har alltid någon sån här tull jag i och så sent du i förra hållage och jag synder det i sätta hållage är det okej?
13: Jag fick en snott inom mjöten eller luskarna som är Ja, jag vet inte, jag skulle kanske haft bilen mycket efter enk, men jag följde inte att det var det som vi hade brukt för det. Jag tror att jag var här, så var det så att jag var mörk som resten av vikten är om vi var klara till nästa list, men nu tar vi det av vunden så fasta punkt.
14: Peter, tack så mycket för samlingen då.
13: Tjocka. Ska
14: jag gå varsin till Tepas och Trinol, det här mot NSV. Hette Weber stickade det över?
15: Nej, hette var... Hette var i stävlen här som vidningstakon, halsrekurset. Topdistor och kulisserna i Jordan och så är det mest ting som gör att Distrum Brightons fullkomliga och så ja, så att Lentas vinner där man vinner 3-0 så att jag finns upp på det här sista, så att locka upp där
14: Ja, till lycka till, nu vet jag vilka gameplaner är, det hände inte här stora det första korsera, men att få oss det första målet så kan det faktiskt börja jobba, men det är nog så riktigt att få tingsna på Gary och i förhållandet, så som är så Disney att förrän
15: Ja, jag hade man kan ta hela förhållandet gå upp Visst det första korsera, det hade inte tagit framför mig i någon affär Ett lastat tal, den där skorad där
14: Jag hade det var 16-8
15: gångstans här Ja, jag hade inte tagit in i fälten och någon affär till jag vid Litsa och häva balten och häva kontrollat och ja Det tar en händelse att ta skåra att ta på en av en välspaltad Taimon. Och ta nästa mål i den debatter som gott ska Taimon, han ska bära sin. Och så kommer en annan stöva här och här som vitt. Här som vitt stöv och... Här som vitt stöv och här utifrån så var det klarsstraffe och det är helt och lajkaren rösne. Och det var det så en lajkare tjock som gör det värst visst jag vet att du straffe. Och allt här ända är vi... Ja, vi blev med vår minne i höjrisk, jag blev sagt och inte, men tar lagarna som vore här var allmäntliga i vraska i skuffar och missnöjde vi att är man gör två godkar för att här, men det kan så ske det själv, jag bara spors lagarna, det är det som fyller mest på ett nu här, det jag ska lösa sig att det är att i halvtid jag vet arbetar väl, Atlantisten, Och jag hade vid halda distan levande, nog så lunge. Och vi kommer i stöver utan att få stora chanser. Men fortsättningar brötas ju så öjligt akkurat här. Så vi må hitta in efter, men det hoppas jag som grannar gör. Vi må gå till hitta in efter och så tackar jag till er som har lärt dem.
14: Och hvis du lyckas, för att lycka att du är synd till det rea korset, jag vill också säga att skuldt i Heineberg kanske finns en av senaste avvärden går stäng för att göra det rea korset till distan till det. Och lägger oss inte distan, det står ner 2-0 till en så viktig och större topptutgär som heter er.
15: Ja, det är tjärtom och ärger täcka. Jag kan bara förhålla mig till det som är blivit mer fortalt. Och hvis det är det som är så halvtid är... Så halvtid att det är röjlig i vad samtidigt, att det är halvtid. Att få två guldkort för att käftas lite så ska man vara uppe i stålen höstan under munnarver till det går så att det plöjer att vara. Kan det vara här, jag vet inte, kan inte ordentligt komma in åt det. Där måste vi snacka med omkring annan om bort nu vidare och synder för frustrerande att det är bort nu. Samson ser vi då frustrerade vid att det är lätt att vara dig bort där in till tjejlet. Men vi tar vare sig näcka och tänka att här kan vi ge till er. Till näck liv som är då smocka under Sjärnån Ägeron och en Sjärnån Trusti och Anna. I minnes Sjärnån är så uppränt i den här kranschans. Morgon, jag kan ska in. Så det här vi kör som vi var under en massiv om Trusti. Det är halvdigt inte. Så allt i allt är sin liv och tappt och tror i noll till lockot tar vid. Missar ju fjärda fest för att vi vinner en dist och vi missar ett helst för att vi tappar en dist till average och till att vi tackar på er.
12: Jakob Arsjåsen, jag tackar ju ett för samrådan.
15: Ja, själv tack.
6: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Måvi.

0: I'm
1: Are you ready?

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja Jamanu, vi da vet hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskiban Tui veit vi tær en holdarlost som trykker at alt spiller saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handler, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidare.
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Käppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojotöjna stytt.
2: Bra portalen. Nuts lösning av blöjer nu av forsöjne. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjne. Portal.fo
3: Ta vart här nu svilt jag. Sittes i samband med gulluglugar. Vi tar var størst urval av vindi under plaste, timpre, etta træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gulluglugar. Tofta check 2, du får en tjejens det, 0000. Gulluvaid gør det best.
4: Klockan 12, her tuinde og FM 1.

0: plus att utsläppen är en 12% mindre än av angrund. Det kommer så öligt ut att säga det. Det är för som, ja, det är bara fysen det enaste av oss. Ja. Så, jag vet inte om det är inte bintig än i fysen, det är det.
1: Nu du skulle vi kanske köra gransk och gena och så men är det en tydlig monor av fiskarna som man färra banken och så tills man annars färra landkronan?
0: Ja, ja, det är stora monor. Vanligtvis tar fiskar kemer ur halten och säger att så tar du täcker vi genom bilen och så bocknar en lojt och sint och säger att fiskaren, men tar det färra banken så fattar han olika samma bara.
1: Ja.
0: Ja. Det är också vi har någon och det är årstöjen som gör det det kan inte bara utflöta det har varit svandet fyrs och att det är kanske inte det bästa att få in att fiska nu men det är bara sådana fiskar och sen är det så reakt så att man överlever som Marias
1: nämligen. Det är akkurat
0: det kan utfölja, han är så utla vid
1: det. Ja, ja, det är kanske det som är det är inte något ett.
0: Ja, det kostar för näggs immun till det fröjde som är där. Det kan man köpa samtidigt.
1: Ja. Ja, men lät oss kunna helt och till det som är kommit på land.
0: Så är andra torskor till här ligger det, alltså 82 här ligger från 24 upp till 24 kronor som taxa. Och tror jag ligger från 32 till något via banken. Man ligger med 8-34 kronor för tror jag. Och fyra ligger med 1,5-5,5.
1: Så
0: det är inte så öjande kvisa, men den husar som är sällt, hon finns ju rumlämpsvisa. Den finns ju 30 kronor på 82 och 62 kronor och 44 tror jag, så det är gjort
1: det. Det är gjort det. Och så är det svarskalven och så är det...
0: Svarskalven är alltid färre för 45 kronor.
1: Okej.
0: Och så är det nästan något svittad rejsbruk och knappt allt tals av det och hon är färre för 20 kronor med hjälp. Og tungan færen fyrir 38,5.
1: Og er det å gøre løy i Østene?
0: Det er å gøre løy, ja, ja. Det er fyrir gøyre frys. Ofte er det sydder vibrerstid at det kommer til flæpest. Det skal ofte ikke skjønne til, og ikke blir for gammel. Han er sin vimmer vibrerstid, så det er å finne frys.
1: Ja. Hagnar, fyrir at hitje løsen fram og jøgnes av vikna, vant at den er kvann fisk?
0: Ja, men det var noe fisk, det var mattig, ja. Han forsøkte seg ordentlig å gå til vevor, det var unga mål en 5-5 meter skund til toppen i Sutsjen, ja. Veverstående.
1: Ja.
0: Og, men Seimel, han tekker til og er nok så herlig, sa vikna. Men det kan være at det er så godt vevor, så ferd og sykkust. Så ferdene kom akkurat bak, og det var mattig,
1: ja.
0: Så är det också två båtar som är ute nu som allra helst kommer att landa. Vi ska ju sitta sista veckorna. Mördes för ankor, ja, en lönnkip kommer att landa. Vi ska lönnkipen, det kommer att landa. Vi ska ju sitta veckorna vackert. Och så är det också trådlar, djupa trådlar som också kommer att landa. Så det är väl en kaffis.
1: Det är ju gott. Okej, för att tacka dig för att vi tar höra statsrum av dig. Takk for det, sier Høgni Hansen av Fiskamarknaden av Tofton. Nevnte nå i mentene kroner Lansen ser vi til ikke avgjør om å vite en nøytjen verskattelen og stål vi øyner samleier stod oss oppått på 1,6 millioner kroner. Hesa fer kom og 33 omsøkene inn og søkt vær om 6,6 millioner til samans. Enda maler vi stod oss at han nere framleier og menn av førska film, videntia av fiksjonsfilm, heimildarfilm og listafilm. Anstaklingar, baskar og felur kunne søke om stål til imsar tatter innan filmskjør. Nevnten hefur vittgjørt omsøknar etter A-settekunnen i Løkningslag nr. 3 fra 17. mai 2005 om stål til Mettan og List vi Møyra, som er brøtt fra Løkningslag fra 15. mai i Fjørstan. Som kundkjøren og ansetter så hefur grunnen sett far filmsrætja varer med om og kjøret tilmelde til grunnen. Avgjørens av nevntene om hver fær stål til film bygd av tilmelde fra Rajavarnon. Samlet av filmskjøttene for 2026 6,6 millioner, stål til film blir vært 4 for årlige. 32 år gamle Oliver Tree som skulle være høvesnavn.

0: Nu är G-festivalen i sommar är dejur av en av Tirlo Van Lucco som hände i Brasilia. Det hände i Jar. Oliver Tree som är ur Kalifornien var samma vid 4 öron i en Tirlo där en Rio de Janeiro i Brasilia. Tirlan satt samma vid en ära Tirlo och alla falskna låter löjv upp av en Tirlo. Vi börjar till nästa vecka och vi har 4 år och kom till detta rent praktiskt. I halvt inte att G-festivalen har vi rakt av just slöjken omstånden för så detta må vi lycka finna till hur man tacklar slöjken. Och i det lustar vi det downloaden och man kan inte annat än ontrast. Vi sankar som Miss You och Life Goes On känns det ångsväckna som man själv har gjort soundtracket til hendan sorgar det, sier Hakne Lisberg som i tøvnløkast gjør i AG. Så er det vekkere, løyte låt av Norge, men i en 5 meter om sekundet, samtri og iverhøver torst. Fyra parten gonger han ester om til landering, og i natt nyr i Estan. Fyra parten morgen låt til frukslåt av Estret, som kjører til 8 meter, skutja og iverhøver torst, hiten 5 til 0 hitast i. Jeg ser veldig tynt, og etter enn jeg skal minne også er klokken 14 i dag, da firmakappingen som av skrande, og klokken 16 da tei eggløyde, og i dag Justin Dagmar Johansen Ness. Vi er til etter tynt og klokken 15.
1: Visste du at du finner alle dere bøder og høymattøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leger det klokken 9-8. Balslev.fo er alltid åpne. Dikk med Balslev, vidvita, du doer.
2: Bytjesoffer fra Eichene. Bygg tunne ekne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eichen. Eva!

0: älskar till Rasse Reins från Stranda Maling.
1: Hever du bruk för ett trygg och flott ninja till och ur färgen? Så ring till Safari Transport. Vi tittar på bojetöjna tryggare.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
4: Skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
5: Varst du kväll? Det här ger jag.
4: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
6: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är i Svenna mästar? Hetta merkir at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

0: sekundi. Sletcher tostan.
1: Visste du att Wenzel har en plateverkstad? Vi omvälder öll bilmärkter. Lackverkstad är tegis här av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.

0: Sverige, Michael Jackson.
1: Fem. Yes. Det här var alltså pura rätt. Och alltså ni har en filmskott matcheslov så tryst dig till ervetökna.
2: Vi färdar till Rodavikar kommun. Är det klar?
3: Ja.
2: Läge kommer här.

0: Ja, Sverige.
1: Ja.
0: Queen.
2: Fem.
0: Og another one. Five. Da.
1: Ja,
2: Tucho.
0: Dos, ja.
1: Det kommer i jakten da. Og reglene sånn at tar man sværer, om lovtakeren sværer Arjen Timskos match i ferie, så fær man altså styr i ferie da, og tar ordet så blir jeg på. Så trus dit rundt om kommunen. Navnet var bare sin lengt, og da kan løte kommunen ganske.
3: Ja, men støvann her?
1: Støvann er nødt til tjej til rundt om kommunen.
3: Og vi halda fram vi ljavrundt, og nå fær jeg ut under ljavrundt når vi kjent og utrattarrødt, og Ljavbrotni tjej sekund lang, og ta ljavbrotni av for tikkara tog i gang, og så kommer dette ljavet, og ljavet fra klokkene. Vi vil jeg vite navnet av vikommende som tåsar. Og ervetakene, dere klar?
4: Ja.
3: Hvor tåsar her?
4: Men helst får jeg få av i Somalia som det fyrer jeg min kjørte ta, og vinna så 1-0 det. Hvis jeg skal vinna det stund, så halde jeg dere vid større spenn.
1: Det var nøyaktig ikke rett. Jeg hadde livfellet ikke noen. Jeg hadde Jan Benjaminsen.
3: Ja.
1: Så det var ikke rett.
3: Det var ganske ikke sti. Og Rona, hva kommune? Bente, er du klar?
0: Ja.
3: Hvor tås her?
5: Så nummer 2. Är här helt så rysch där det var straffet att det ska mara till om man lägger lokal ut sin arm ut och så vet jag om domar.
2: Fem. Tocho.
0: Nej, jag är
1: inte Det var så helt rysch att det här var Gittle Sörensen, två av mig som spelar i KU.
0: Jag var
1: sjukt glad att vara med. Så ägst du någonstans till kommun i Hesnum för någon? Eller Hesnum ja. Runt nu?
3: Och Tavlsja Stövan är framvägs...
1: Så han framvägs nu till tjej. Akka som har varit.
3: Ja. Vi halter fast och i ljövbrott nu innan löten. Tog i Hesnum runt nu för att spela till en näkla kändar förska rötter. Ljövbrott nu är som Janne tjej sekund lång. Och ta ljövbrott i röv för att tog i gång. Och så kommer ljöv från klockan nu. Vet vilja vita navnet av vikommande som tåsar. Är vi tack ner till klar?
4: Ja.
3: Kvör tåsar här?
6: Då är det ägstande viktigt att vi sa att tälj av kipen vi fast inte bär det här vi kunde mata om det är en succé eller inte.
4: Sverige, Jens Meina Rasmussen.
2: Fim.
1: Och pura ratt. Trus till övrigt. Det var stjåren i Smyrlein, Jens Meina Rasmussen.
3: Ja, så färre till Ronavgar. Är du till klar på en tag?
0: Ja.
3: Och för tås är här?
0: Nej, vi får ju inte ut i eisen omframt stora storm, så ut i eisen stora vindskejar, eller skejar vindskejar. Vad
7: är det som
2: är klart? Sverige. Inkom. Är det
7: soft? Puccio. Är han?
1: Jag stöter. Ja, här får vi inte givet trystid att Sverige kom utsläkt att nå. Men ja, Sverige är ingen när jag stöter.
3: Ja, och vad gör du då?
1: Det gör vi så... Kan sitta om att han tutsch i sekund. Det sitter och gör Asti.
3: Och stövan är så nu?
1: Så är det jag lägger. Mittlen linje i arm i förhållt vid Sverige sånt.
3: Tutsch, ja, ja. Gunnar plejer att säga att nu har spänning i luften och nu kommer vi till den senaste runden att hämta distan och hon kommer att snicka sig sinter om allmänna vitan. Och är vi tacksamma, är du till klar David?
4: Ja.
3: Gosse Nekver, Lökdens Limer är då?
4: Sverige, Trojutred.
2: Fim.
1: Och Pura Ratt. Trojstid till övertäckning.
3: Vi färra bojlades till Ronavgar och Banta, är du klar?
0: Ja.
3: Gosse, Negg, Falk, Manna, Landstörre. Tjej,
0: Sverige,
1: tjej. Det var kött. Och alltså, tröst i hejsnitt, det hade på rätt. Tröst i
3: tunna kommande. Ja, tänk nog väl samman och vita vad så stämt är nyast.
1: Och så måste jag ena förrättning, så ändå vi om att det är en egen spårning. Det är inte med vilja, men det har hänt ofta, heter Kappegar.
3: Ja.
1: Så vi skal til egen spørning, så kan jeg lykke oss kjøtt forklare om en kjærkost der kong Fyrse. Ta tisdag igen någon som må finna vinnare till vit för inte jalla grepp ett. Så ska jag minna på lottagarna och lustarna och att if är bäst att hosa vi övertäckne och då kommer hon på ett telefon ta sig att mikrofonen som är öppna och lottagarna är slökt där. Vi vill alltså att man lyder bil, kan det ha sankepant och så kunde jag vid svären en tja på lottagarna.
3: Ja, så till må halta antedan att lytta löt och boja till spänningar vid utlöster. Jonas, för att ringa till det kan du. Och han får se att det kunde vara Gustav Eror och Mia på vid. I woke up this morning with the buzz rolling round in my brain.

0: Ja, spenningen framvis i Håsette. Vi tar en finnes svær fra Bavon Pørston, og Anna svær er sjålande nærre enn hit, og jeg vet som det er ikke rett. Jeg kjenner ikke sværene, men Jonas, to høy til oss har vi bedre Ronaga kommune og ervetøkne. Ja. Takk nøyre sværene.
1: Yes.
0: Hva spurte du om?
1: Jeg spurte deg hvordan jeg fikk hva av bygdene, eller øybygdene Sandor av Sandorne.
0: Ja.
1: Og ervetøkne svær er først, tar svær av 414, Och sen är Sverige runt av kommunen vi två mot Sverige faktiskt, men det sätter när kommer vi för en timme färden. Det är Sverige av 400. Så är vi tack när vann.
0: Jag går säkert med
1: här. Till ordet Sverige är 524.
0: Ja. Är vi tack nu? Ja. Till locka är vi tack nu, men det finns att ta sig vi bänta och bänta. Vår spårning kan inte köra.
2: Jag vet inte om jag ska svära på det här.
0: Ja.
2: Onkel är öliga lättare allt.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Jag var lycka vid att få råkna vid att få spåren och snacka åt jag var i förrigen där man spyr och snacka tänkning för.
0: Jo, jo, men tid är du i allmän och vita sin drog på händer. Ja, ja. Det är ganska kallt som ser att
2: det
0: är. Nej, jag vet. Det är inte just specifikt till det jag anstår. Nej. Vi har just det sin fram och nånta.
2: Ja.
0: Men jag får tacka att du fyra att du var vi och jag var som det skulle inte lukka.
2: Och
0: Lisha, är
2: vi tacka med lukka?
0: Ja, och vi tackar fyra och vi höra statsrådet en är fyra.
2: Ja,
0: det är nästan. Fyra. Ja, tack fyra.
2: Ja.
0: Nej. Och David från Ervetökne, hjärtligt att locka.
3: Tack för det.
0: Till vår rättliga skröp.
3: Ja, det
0: var det. Hur snäck var det? Hur snäck såg det samman och gittan?
3: Ja, vi var ju åtta flaskor och så var det några vid telefonen och som vi ringde till som gjorde ett arbete sen.
0: Ja, ja, nämligen. Vad ska vi att tid är Sjöland kommer vi göra i kappingen så vi vänder alltid till tickare att ta i vid er och liv vi ser inlöjande runtna och så fattar vi då när nästa runta rekonverar.
3: Ja, fint också klart.
0: Fint, tack för det var vi.
3: Yes, så tack.
0: Gunnar Johansen och Jonas Akarsson och Atne Gregersen säger tack för det nu. Vi tar att du spår när kappingen morgonen.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskiban? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskiban Tui vita vid her en holdarlöst som tryggjar at alt spelar saman vid mitt landa bokald, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tuin. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Bilek tui, ma bilrøkt, kurlavenshel.fo, etla telefon 35 45 30. Lenshel bilrøkt.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Så att du kjøpt gardinerna kunde ändå komma och handla där uppför till för en samlig pris.
3: Vars du kvart? Tär Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahls i Havn.
4: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ett la vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: Velkommen til en sending som vi kallar for Tei Ekkeløyton til samrøver vi faktisk med å arbeide i Mila Heimelen i Jøkken det søgneste Neko Arne. Gjester og sjokken det Dagmar Johansson S. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Du har vært rettelig lunsj i bransjen, og jeg var jo fast vi andre ting også nå, men det hender alltid av og at en sending som du har gjort kommer frem i kringkvarten.
1: Jo, jo, det er ikke sendt også, jo.
0: Du har vært lunsj i bransjen, men det var kjært å bli jeg.
1: Nei, jeg har en ære utbygging først. Jeg leser, hvis vi skal begynne av tog, jeg var jo student, så... Jeg visste ikke at skulle til. Jeg får faktisk at arbeidet et år av 14 dag som setere. Skriver ikke et år, men jeg skulle skrive alt jeg som henne som arbeidet her. Leiver Hansen var blevet større, og Adje Berstelsen var her, og han selv var Karl Johan. Og det skulle jeg så alt skrive inn av disse maskiner som var veldig moderne. Ja. Henne ble inn i høyt ikke kjørt. Man kunde ratta ut och allt möjligt, men jag skulle stadigt skriva allt det. Ja. Det gör ju så att Ludvig och Arro, alltså omkursväckten har jag säkert finns smak för att jag omkvarar någon, så att de arbetar inte alltid värre, det går stort lite, men det att man ser att det här och fann på över och skulle skriva och så har det. Det har vi nog nu i högst om det att han omkursväckten helt över det. Något så spännande. Men Alltså jag visste inte vad det skulle, men...
0: Du valde också skilja gott och arg.
1: Ja, alltså jag valde först och främst att jag gjorde att släppa borster till Danmarkar. Samma vid Vimpevalknån och Sarnäka. Tärlåse till pedagog och Sarbarkäll som är stumte. Men så får jag bara att läsa till korrespondent. Ja, han sa skulle han till oss passa livet skojligt läsa. Ängst och tuggst i 2 år. Och tog det upp i kvinnorna och fortsatt arbeta i Köpenhamn som skriver jag inom. När det står här danskar i fyrtugan. Men ta fan, jag försökte det att jag tog inte gick. Nu stann ta. Jag sitter på det här och skriver åkost om åkrar som skulle tjejpas då. Åkost om åkost gör det helt man skulle skriva. Så jag kom också med till att hur man tar att bli journalist. Jag visste inte om hur man kunde bli av det. Minns du får det i Båkasan här nere i Köpenhamn. Långt till sig i bådsna som är vad kan jag bli?
0: Ja, nämligen så att jag tar och
1: ja, ja. Det var inte så hårt internet. Man kunde googla till näka.
0: Nej.
1: Och här sa jag så att det var en skola i Oro som man kunde söka. Och så gjorde jag det. Och man kunde upptöka runt och slapp in. Så det var fint. Och så... Gå till Oro och checka.
0: Ja. Och ta man, så får man först in här och så ska man göra praktik.
1: Ja, så ja. Och jag har ett halvt år gammalt barn långt av vårt lår och så var det inte så snart hasardera, men det gör man bara då. Varannan kan man attla så får man. Och tog vill jag gärna stäppa till hem till följare i praktik. Och jag var, jag har ju finns ju praktikplås av social någon. Men det är också bara man skriver till utvärldsjön vart det är också ett slags. Men i sist löte så fick jag bara från socialen om att det hade slags pengar till att ha en grann praktikant. Så det är bara still. Så
0: var det bra då?
1: Ja, men alltså, så måste man börja spela i utvärlden. Det var ju något som inte snackade annat. Och det var gammal nu. Så jag får i utvärlden. Det var i utvärlden, sjönvärlden, det är inte. Lagt samman i sjönvärlden har jag spelat nytt förr. Det heter vi ju i 5 år.
0: Ja.
1: Men jag får så utvärp. Man kunde bara börja ett halvt år praktika i någon sån loftmiljö. Då, till att man skulle inte skriva att det var stadigt det som var det viktigaste. Men med dem till öjliga väl där. Det var rävliga spännande. Och bäger, alltså, omkvar vi att komma till följare och allt det som hände och allt det som man gjort och sådana kan. Så jag ber om undantagslag att leverera alla praktikstunna och halvt annat år till jag fick. Det var en fin tur. Alltså det var... Detta var ju ta ja så 5 4 6 4 ja ta
0: mitt för först när vi fotograferade
1: att göra det hände Erik var för under kom när nytt och pengar och inte var först alltså och inte nog säga annor om att detta var fint alltså inte lugas så vantar jag att jag får att enda för att politiker eller mila folk eller något där var det sig här danska rådgivare som kom med en rapport vid först.
0: Nämnde jag att ska fortsätta så här.
1: Nämligen jag som men stod på i Gottfred han platt jag att ta sig över där och det här hade det var pagefingrar men tällde vi don't show you att dam som var lucka med han säger bara vi var rätt undan det här kvarter att ha ett slags förstånd på när Danmark. Så ja, det var
0: det. Men tar du värsta praktik i utvart, det finns tyna, eller finns det tyna du värsta här, är det först du i tyna parsten på den vi?
1: Nej, det var nämligen det att, nej, jag började faktiskt vid, allra först började vi badnadscentikon, det var nog så stort, men så får jag och byrda mår att göra ungdomscentikar, som faktiskt var rättliga slåbrott att det tar alltid man kan säga, att jag vet, körde sändning om allt möjligt ämne som var nog så tabuiserade i allt, ja. Alltså, eller i hela tiden till att tåsa vi vanliga folk om tära trubbläggar och gärnsdä och sådana. Det var ju inte något som utvarbet gjorde det. Så det var faktiskt ordentligt spännande, jag vet. Men jag blev akkurat som hänkant i här och jag vet inte om det var akkurat vi att jag var inte att tog inte någon i helt emot för att tog inte när man började praktika men jag var inte kon folk alltså det är, jag vet inte om jag måste faktiskt hålla bi om att jag är alltid verkligen att jag ska ens pröva att göra tog inte då. Det slapp ju så men ja, så här var det bara. Det var bra män.
0: Det var känns uppbyggt kan man säga.
1: Ja, alltså. Ja, och det var kött som, det var kunde gott vara synter så snart att man skulle få ut att ta sig över det stora och fiskmän och så har försäljt att det här är helt körtligt att man kunde ta sig över kontfolk om sånt.
0: Nej, men hur vill jag säga att jag började utdrag med sexavfärs och arbetade här. Ta en värld Kristianna Jespersen här och hon var att hon inte hon.
1: Det passar, hon är ju värld, gärna känt ju så inte. Ja. Alltså, men hon var nog ästan ena som när kan det värld att hon inte.
0: Och så gör det sig nästan så värld att jag utdrag började.
1: Ja, tog inte hon värld hon ästa? Ja, okej. Ja. Men det här känt ju inte och det var alltså långt några år mittelnära.
0: Ja.
1: Så
0: men du slappste inn om her?
1: Ja, og her var det alle sier stedet vekk, altså vi var vær her, og jeg skjønte et her argumenter, og sånn det, ja, alt der, der kom det vår stedet vekk her.
0: Ja. Men hvor svært det kommer inn i togjent av heimen fra at det finnes vi noen andre her, som er bedre stundet, ganske, og så heter det å levere alle togjene, hver av øynest togjent av setting.
1: Ja, i allt det var spännande. Alltså det var nytt och det var spännande, ja. Så men då inte då öljer väl. Men alltså det är ögonen som har vi kört att ta, alltså det

0: Då kunde man välja ett medie och så får vi då färdast något snäck. Alltså det var inte som åren. Men så var det ju i Russland och ES och sådana gav vi skolan. Och så slapp jag prova att göra Sjönvarp. Nu vet jag att jag hållit där Sjönvarps special. Ja, så det var kossor, nytt och spännande. Och kommer till gåvar så att ni är
1: Och så tar jag ett liv i Aarhus. Så ska jag finna arbetet.
0: Ja, men det kommer så själv och utvärper väldigt, jag minns säkert att Kosta har kommit där, men alltså det här bara mig komma och här får det och det har funnit, det har dömt mig väl.
1: Kan man se att det är att han tog in utvärper, ta fram efter forskningen och fram efter, det var en ordentlig människa i utvärper.
0: Jo, alltså, jag halte det.
1: Utvärper inte har det ju gått rätt att ta.
0: Ja, jag halte det, ja, det var några sändningar om ämner, alltså om vinnerlöv, om fisk och vi tar det. Ja, det kom åter till att ta för i arbetet som vi Sigrun Samuelsen. Vi tar det sändningar som kallar löv och lövkynte. Åter det här halte jag rättliga slåpratande till att man tar sig vid vanliga folk som var ofta kom till att fyra omkringsväckna. Så det var inte vanligt att vanliga folk var i utvärlden.
1: Och släck inte att komma in och ta personliga?
0: Nej, släck inte. Så det var väldigt spännande. Det gjorde vi det, Noxland. Och så var det så attrat och inte någon. Och så, ja, så ändrade det så sin tjejligt här i utvärlden. Och det blev så hårt råk som gjorde att det rymde och... Ja. Tar rundt i eisene, for om han er i Sjønvarp.
1: Ja. Og det var så en halvt annen mil, arbeider vi?
0: Ja, det skulle man. Jeg er jo så, snått av sin tiltak i skolen, men det skulle man så eisene lære. Ja. Absolutt var det eisene spennende. Ja.
1: Og ja, du, nå er det, eller andre løgnet, vi arbeider sammen her nede i Øst, men du tar først og eisene til dere, sendtikker, nettopp av oss nærmest lærne, nek som ikke var gjørst før,
0: Ja, alltså inne i mitten, men i världen går det inte nästan. Men alltså, man får lov att pröva i mest då. Det har gjort det nästan. Jag arbetade nog sådana examen vid Össer Vinterreik. Vi gjorde kritiska dokumentärer. Det var jag synt nog nästan till allt, ja. Man tar det nog så fredjer vårt där nästan alltid. Men det har alltid varit väldigt omt. Jag har alltid fast velt gärna häva till att man värre sin tur. För att centralja till det ser.
1: Men i minst alls ni, jag vet inte om det var det första tiden att du gjorde, det var det AIDS-skubb där framme och du fyllde en AIDS-kyckling
0: till Öland. Det passar, ja.
1: Han
0: är skuldsen.
1: Det var östen också ovanligt att göra så.
0: Det var helt speciellt. Alltså vi fyllde ju honom i vart en två år, alltså åtta dagar, och det var rövlig hemmeligt, och inte måtte vita det. Det var näka tabu i förr, så var det, alltså, bäget av det samkänt och så av AIDS att rätta, så... Så vi tatt jo en sånn hemmelig prosjekt som jeg tog visst ganske alltid, men det var ikke noen gånger. Og så hadde han Edvard som ikke hørte
1: fotograferne.
0: Vi rymte vi kvarst. Men det var veldig særlig.
1: Det var nok så uvanlig at han sendte ikke kom frem. Og jeg fikk veldig større av hva minst
0: det. Ja, det var han så døyer, og det var en avtale av igjen at han skulle ikke kjentes før en dag. Nei.
1: Det var så ut, men vi kommer ju, alltså det var ju svea vera sådana tröjorna vuxa upp i ball. Nej. Det så hänt märka.
0: Ja, så fattar allt. Vi är nog rätt, ja. Det var nog den dagen satta oktober och i 2005 så att man, av allvar, alltså... Ja, ta kontakt så skräck vad som är att det var helt galet.
1: Ta check upp för jag knötlarna.
0: Ja. Han är ett minst öliga väl han där näst. Det att han morgonen, det var Tröntor Joros, han kom trappan till en av redaktionerna till vars där näst.
1: Ja.
0: Han hej också att fortälja mig om att brästa och grejer och som tjuna typ. Ett av våra värsta största dävru sövnet lockshorna kan. Och det ja, okej, slappa sig dra och så hörs det, men...
1: Men det
0: är rätt det igen.
1: Ja, det var samma det här som Sjönbatchen fyllt i år och...
0: Ja,
1: det var en dapper där och
0: det här. Ja, det här skulle alltid stå den för yngre där. Så kransar jag krodda hela och så...
1: Ja.
0: Så var det bara för lite stäm för det.
1: Och tantojen som faktiskt började i den 7 oktober. Alltså hon sträckte sig nog så drickvartog.
0: Ja, ja.

0: Det check ner i backa.
1: Ja ja, men först var det ett ordans bräcka. Ja, så tror jag att vi blev ju sett under omsittning. Och det har täckat av vitt. Alltså är alltid att det har täckat av rattliga väl. Då.
0: Ja, det är alltid många. Ja.
1: Och ta var vi där nu, vet jag, löper ju. Men ta var vi ju i här är kapping vid Utvarpe. Och det var så stort lite.
0: Ja, det var så öjliga stort lite.
1: Det var så mänka stort lite och jag att vi hade ju ofta nu. Tog inte nu arren till. Kjolt om det är Emil som kan komma ut här och nu, allt och vi skulle sälja ta, så skulle det klippas om man redan starten kunde komma ut där. Det var nämligen eisen tant egen, det satt oktober, det var vi först vi tog inte när vi sent om det egen. Utvarpet slapp att lösa vi att Sjön var presenter, men men inte kvar.
0: Det var nog så stort lite.
1: Det var stort lite, men jag fyllde det var där en förfärdlig dag eller lokal, alltså man annar inte kvart nu, alltså.
0: Man kan også sige at det som hendte da, det faktisk så rævlig at det var ævlaugere, altså det folk som rinker ut i alt samfunnet.
1: Ja, ja, altså på alle måter, altså politisk, for vindløve og for vanlige folk som miste hus og hjemme. Altså,
0: ja, og flott av landen i store mån.
1: Det var ikke en endt jo av ålok noen.
0: Nei. Nå minnes jeg akkurat om det var Arjen satt oktober til 18 at det store kjipamålet var.
1: Jag kan inte vara kommit undan kärve för natten.
0: Nej.
1: Alltså tror jag var ju alltså en av orsakerna till skattliga så att CV haltne som skulle influerast.
0: Ja. Då är det var en stor sak som du alltså väntar jag så aldrig till täcka öla väl.
1: Det är rattarmal ja ja till så vill jag att han men sjön det rattarmal vill jag att han. Det som kan fiske det. Visst vi bara sjunta. Nej.
0: Nei, og ikke ordentlig, det er akkurat hadde vi selv om de hørste, jeg og æren, ikke hos...
1: Ja, men det var kanskje at det måtte ikke kjøre til å bidde alt
0: og
1: gjelde.
0: Nei, og man slapp kjøre til ett og gjelde, så man fikk ikke inn litt til å neke.
1: Nei, men det var størst rattarmal og heie drenger, bare at det handlet om visst om ferie, og så kom jeg under.
0: Ja.
1: Fyrt jeg her nere, ja, Parnassen, ja.
0: Länka.
1: Ja, ja, Vikovois. Och danskar domare och... Och det blev jag hård till alla, alltså... Ja, Lökmauer och alla ser vissas tjordaner och... Men det enda som vi tog i att det blev frutkänter. Alltså jag ser här kipas med tjordaner och advokaterna och allt där. Tog jag att... Tror jag att man kan inte snuta en som vet av att
0: han
1: vill snuta den. Och det var så landstör som vet av oss ner att en penning inte väl stegar och så vad gör jag.
0: Nu var det väl till Gerta Börkrum att det är att skriva frågor en gång. Men hvis man hickar att han har att säga nu, det här är ju en sammanblandning av allmän och något privat och på den enkaste maten.
1: Ja, ja, ja.
0: Och rikt allt i olika ur.
1: Ja, ja. Och så kom så en upprotning att han att det så efter dansk diktat är att man fick sett några kipar när för hur landstör kunde sätta samman och vad det kunde och inte kunde och sådana. Det var ju, och vi fick ju stötna kiparna låna och det. Och det var ju funt att det blev görst, men alltså, det blev ju väsen görst efter en dansk minst det som inte heller körs ska ett lock och det blir allt för störst han på nek.
0: Och tack att ska vi löja sönder runt det.
1: Ja, nämligen. Det är som säger också.
0: Ja, det ser vi. Men tack vare här som tog kanske fyllt och öra nek och att han har just det, att han har kjolt kratch till det ser falskna, det är så lagnar som var parstar av oss ner. Det har vi nekk vi.
1: Ja, det har kjørt vi nekk vi. Altså, begge mye enn det gikk fyrer seg at folk måtte flyte ur Sundheim og pakke konteinerer og minst av anker, altså, det hørte ikke strem, det hørte ikke mæt. Det stod jo å si at begge fri på døvra og ja, og rymte altså enveisbillett, altså, til Danmarker, og vi gjør så det faktiskt jag menade en stå på är och Berglott och Ingeborg. Vi var för Danmarkare att möta Nöknäs ner som var flott nyare. Och det var stort att han att det var kom nyare och det var faktiskt alltså alltså det hörde då startade väck inte gott alltså jag det fick allmänna hjälp och arbete och tog kunde klara sig så mycket men det var bitter och det är långt att snacka så rejält och ja och var helt inte sälja väl mot alltså danskar var ju alltså föringar blev spottar till i Danmark och fick
0: skjuta en fjärding och svariska
1: ja nämligen tar kort runt via bilden och så där alltså Men det är stackars fortune att John Anna Josh den där som politiker och bankar så att jag var på nästa slä så
0: Ja men tej fallt och kanske att det var en salt stort läge att ta hem och det är också ganska större uppåt än inte i villagen hade auto svänt.
1: Ja men tej miste allt och det hänger på skulderna stadväg skolt om hus och allt var veck och som hänger stadväg på skulderna. Jag var åter nämligen så läge sen.
0: Nämligen.
1: Nu då var det tredje år så jag nu tar förut. Det var nyrötter som vi med Jakob. Och hittade några av dem som vi tittade på och så några andra ägstningar. Ja. Och det är, alltså det är blivit, alltså terapeuten är danska. Yeah. Alltså, det är så det, det är att det lyser vi inte av mest en stor parst det att vara. Yeah. Men de sitter stadigt när jag vet att och lunchast och är bitter. Alltså, yeah. Det är, och omkringskilda pengar stadigt. Jag vill inte kunna etablera sig av något ordentligt att det är stadigt. Skilta alltså.
0: Yeah. Helt det helt ut att falska den för alltså skammas på kramatan.
1: Jag vet inte. Jag bitter.
0: Ja.
1: Jag vet inte ordentligt alltså. Jag vet inte om skammas då äntligen det rätta men alltså jag har inte frivit och jag så det har hållit. Alltså onkel finns det helt och alltså så vad gör jag men folk är imisk men det jag och jag när jag vartar alltid att det Det har faktiskt inte varit gynst dem att sälja väl. Alltså, på tammatan så att det är kött att sälja gott vid det som är en stadvecka.
0: Ja, nämligen. Nämligen.
1: Så.
0: Men, du har gjort en sändning i minst när jag var över 18 år. Du har gjort en högt lugga som atträtter och ivrig stängsne. Och att det minst du fortalte ju till sändningen i kringvarplösning om att det vi kom till arbetet som orknen och ta var en fyrtöka lätt efter 25 folk var färdig och så blir det bara så så har han inte döver att han måste ta var en lucka vid 100 folk var färdig
1: ja, det var öjligt det var öjligt var det, ja och, men samstundes det är spännande ja alltså
0: så journalister var det fantastiskt
1: till shows man sitter på jag också ska hämta så där
0: men så kom ju att det alltså tröjan blev så jävla rinkar att det vi arbetslösa stitchings det tack kom och inte ta
1: Jag hon var akkurat kommen
0: på ett år ja
1: typ bättre sell ofta i så sommarna
0: ja men jag minns det tills det var kört jag var uppe vi här som vi helt till i sommaren då Ja. Och faktiskt då var kurs och kassan var tom.
1: Ja, han ja, alltså och ska kvar i kassan det var lunchen. Så det var ofta när jag tog jag så var inte utskällt hända mannen och så måste man boja alltså till pengar var jätter och sånt ja.
0: Ja. Det var dramatiskt.
1: Det var helt skevt här mamma säger.
0: Men man kan huxa nu och det är som roar för barkom det alltså det minnas kanske ordliga kräftna. Hur så var det där?
1: Nej, det
0: är unga minister. Det kan ska bli 18-22 år och det som är en altrush nu, gott och det. Men till oss riktigt att skilja, ta ett fortsatt ett litet kämmer en dag och säga, vad ska husen i havn, det är 500 000 värld och det är byggt till 300 000 värld. Så blir det grundligt skrattverk på en gång.
1: Ja, men det var ju en rejse innan danskarna. Och det var ju en uppgörelse när vi bankade första brev om på och sådana. Alltså, helt av kylter var det helt inte alltså, danskarna. Det är något som benyttade sig sin träv.
0: Ja. I minns att det var danska politiker och vita av färgen. Det var kärliga välkomna. En som var Kirsten Jakobsen.
1: Jo. Hon bredde bara inn i min värld.
0: Ja, värld, ja.
1: Och lyckat ofta och nyr upp. Det var arroganter.
0: Ja, och det var något som har trackat att det är så låner i akkurat. Det var sådana fall där man inte tar i oss.
1: Ja, alltså vanlig folk kunde sådant jag vet. Alltså, det är det bara just det som...
0: Ja, ja.
1: Som det finns jag vet var fullt.
0: Ja. Men Dagmar, jag vill säga att det är sentences som jag tar i Eklad och Just Chok, det är Dagmar Johansson S som har varit i Milheimland och i Rattlanda kvar. Hetta her tøy man arbeið sum Mila fólk. Kvært sagt til sum er verið ta mest spennandi sum tú við involverur í. Elta aggressiv var og
1: í haltu ta ja. Altså ja, ta fallleisn sem man við at ta var på sus nutja meir reisn ja, altså. Ta var ein ulja spennandi tøy ta. Ta mamma seia. Ja, altså hvis man sier spennende, så må det være at han tog inn, det er alltid.
0: Ja. Ja. Men hvis du hikker etter sånn anstek og sending som du gjør, hva ligger fremst i minnen til deg?
1: Ja, nå nevnte du Hannes, ja. Han som er AIDS, ja. Til Kososer.
0: Ja.
1: Til Kososer, en, ja.
0: Det är sikkert annars fyrir man gjør hans sending som du sier, som er så mye løgnlig at, yeah. at det var ganske få som visste om at det ble gjørst, og så ble han sendt at han ikke langt var med til noe.
1: Ja, det har vært skjeldig.
0: Ja.
1: Men altså, jeg har gjørst nekvar. Sendingar, og det vi kallar det sendingar, nå er det da Heimildar-filmer.
0: Ja, nå er det Heimildar-filmer. Ja, da var det bare sendingar og sendingar.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja. Men ja, men nästan där alltså där sändningarna är att han alltså vi var ju i alltså vi var i Danmark och fann några folkna men vi var i Island i Island det här var det handlade som förskällt andra men här var det Island jag väntar ju som det man klarar på och så var vi då i Tyskland det heter ju samma Berglöt
0: och ja. Det var här,
1: ja, för, ja, men det var eisen spännande på att han var att det var stort att han att muren var fallen.
0: Ja.
1: Så jag vet att det alltså eisen det ja, alltså det var tog det var bruk för snäck han verkar. Det skulle ju allt byggas upp och komma upp och stå ju som öster och väster. Ja, men alltså här tror för vi det eisen folk som var alltså som bor här och som kunde fortälja om hur så allt var blött och sånt att det var ju världens öva som så är smörligt spännande.
0: Då är det mitt och
1: i. Ja, och som jag ser förrska handverkare nu var det mitt och i.
0: Ja. Men det att förrska handverkare fink och hans i arbetet som var uttalade det är väl hjälpt på omkring mata och på stövna så tar man privat.
1: Jo, tack. Fink då ändå inte kunde tjäna pengar. Det var inte värre förrän så. Kunde inte finna det av affärer sen så. Och tjäna pengar, det är ju...
0: Det är alltså.
1: Ja, jag tänkte då på den garasen ja så stämmer för att spela fallet fort.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men bara för Lucas som att hitchas karriären så där två är så fan och sitter ju snur nu hur arbetar ju nu det så att nog är ja.
1: Ja, ja, jag har arbetat i granskare och nu är nog klar.
0: Ja.
1: Ja, så jag vill nog jag är snur kring på nu är ju. Nu har vi mer på granskare. Jag vill det inte så i mitten. Ja. Jo, alltså allt
0: vi är nog kvart sunna tog, ja?
1: Jo, men det var jag vet inte, det blev alltså, jag var ja, jag var nere som du visste, det var Bornholm och några år och kom att till följare och det var bara inte åren utvar person var blev faktiskt en vik åren, alltså jag tar ju finns arbete nej, det är inte en gång, men jag fick arbete i utvar nu, jag fyrbils. Och en av vik att han så blev det så jag kan lära nu kunde göra det nu helt annat att utvar på Kjölnarp skulle lägga samman. Det tog så en och löt jag inte hänt igen, men det var en olja stor bröjting som var ta, alltså tog jag att alltså ånden var vi på att alltså först tog jag utvar på nät till Kjölnarp någon så det var en grulja motstå mot det faktiskt.
0: Ja.
1: Enda mål var ju nog mest att Kjölnarp manglade pengar och så utvar på jag i pengar så kunde man bara bruka det.
0: Så allt var centra pengar med som en vänja som var...
1: Ja, och så till ända sig inte pengar. Så det här var ju uppe. Men alltså det här var... Alltså det här var ända kappen som kände bort det.
0: Som är i värja. Som kom att till, du nämnde ju Annie att ta ut vad vi ser ut av på en forskning så har jag sagt klockan halv och tjej så har jag känt varför när gamla klockan åtta.
1: Ja.
0: Ångat ta som.
1: Vi lustar av efter utvarpen och tar när vi vet om du hörde den. Det hette inte.
0: Öjliga spännande. Ja. Så. Men tanka kappingen är väck nu.
1: Ja, och det var inte bara tog jag att det var stort lite kappas, men alltså, det är gavvisen när jag kan mera som man gott kan sagt nu i det. Alltså nu är det som du har stjort utvarpen, det kommer så i tjärnvarpen eller lite sätt nu.
0: Ja. men det att man pressar själva och sätter mig för och och hålla det bäst sjön.
1: Ja, jag ska tåra sätta mig där sen alltså. Det ska jag sen. Ja.
0: Men
1: det är så. Det är vad det blöjer när jag ska på skolan. Det är inte en kapping i mitten alltså. Det donar.
0: Ja, och man kan se att det är helt snägg orsk i mitten alltså. Helt så fotjärlig orska. Det är spjatt ut.
1: Ja, men alltså till folk. Ja. Flere folk enn der.
0: Ja. Det du her.
1: Ja.
0: Nei, jeg vet ikke, men det er ofte tås om at det ikke er i førjen, men at det er sett, hvordan man ser vi det her. Det blå en pastor som er så å se vekk, altså vi tar bare sånn, det må ikke gå sosialt ned, men hun tar løse, men det er ikke sånn at det er flere kvart hos som
1: fyrt. Nei, det er ikke bare ut, altså en fra Vikne, så det er ikke kjørt.
0: Nei. Men helt til at jeg var ikke til å helte, men hvordan jeg var avvirket det her i demokratien og etter folkereiet til at folk ikke ble opplyst vi opplysninger som etterkannet, så nå fer man av Ibskon paddler rundt omkring, men du er anka trygt for at det er leie, altså det er ikke alltid det er redaksjoner at han fyrer.
1: Ja, altså det er... Ja, alltså man kan, jag vet inte, alltså tekniken kan allt möjligt som man inte kunde för och men man tror ju på näka, alltså det är liksom Milan affär och som soppe som Facebook allt det att kunna se och kost och om det passar lite till mamma själv om man tror på det och det är som smittar är och kanske på där Milan som ännu efter alltså för var det mer så att hvis Youtube säger också passar det, men nu det passar inte, det är bara också säger också det. Så och det är det ganska ensamt, men det är något som heter en journalist i utbyggning, alltså man dorar ett handverk, men ja, jag vet inte.
0: Ja, och efter kan man kallt och vita till i orta, alltså faktacheck.
1: Ja, men det betyder ju ganska snäck långt helt. Jag vet inte.
0: Och näck som vi vet östen här bara vi är jag tittar ju inte att skriva som vi får ut alltså, sjallan sorterar ut det så gott som vi kunde, men det är inte alltid att man får till mötsatt kälten och checkar upp på om det är akkurat sådana stånk samma.
1: Nej, man är vän vid att för att börja råta ut och tack när det är att jag kan bara färre ut, alltså man behövs det inte.
0: Ja, och så häver man dessa här höjmansynare som är och det är faktiskt allt ätande och äta öjlen, ägg och kött och allt svänkar.
1: Ja.
0: Så visst inte blir bra just höjmansyn så för att folk alltid känna där.
1: Nej, det är det. Töknen är fantastisk, men alltså, hon är inte bara god.
0: Nu, som du säger, så känt du har sett att du har haft det halvår av journalistanskolan vid Kjönvarp. Mm. Men det här låpet från utvarpet till Kjönvarp och du skulle ha tekniker vid första jobban och östning och så här.
1: Ja.
0: Viskar det här något tyngre?
1: Det har jag nog gjort. Det är något tyngre. Jag minns det egentligen på Tammatan att det var så tungt, men det är helt kursigt. Alltså, Kjönvarp det är ju en evighet att göra. Man kan ju inte så här. Och ta väl att töknena, alltså nu kan man allt möjligt som man inte kunde ta. Alltså, kunde man inte bara klippa, så man skulle inte... Hvis man gjorde en feil, så skulle allt omvater. Och...
0: Kvaliteten är värsta för kvar och
1: fanns man blir. Ja, allt det.
0: Ja.
1: Så, jo, man kan inte göra det ensam, att man bara bor ju efter att omkruvet höja att komma ut där. Och hes... kan jag inte göra fel så att det inte kan brukas då. Ja, allt möjligt.
0: Ja.
1: Men att det fyra alltså, är det en så stärsk mil att man färta alltså, till och till som är så väljer jag gott när vi känner vart någon. Att jag kommer ut och tar fäst sig och folk minnas det är bättre.
0: Ja, och ta det så ätnast och man är flöjd och man gör det också. Är det så fantastiskt stort lite att han...
1: Ja, man gör något samma. Ja, passar.
0: Till... Men nu kan jag inte föra till Kjönvarp i en chattlare. Alltså, utgörande kostar lite och lätt och det blir väl tid och det är ont och då att du öjlar det.
1: Ja.
0: Det kommer att göra via en telefon i stället mot.
1: Ja, och det är fantastiskt och det är säkert gott. Men jag vet inte, också det är
0: som... Och
1: manglar. Också det är som gällig ångstans och lycka.
0: Ja. Men det är också det som man kanske säger. Jag har alltid man lägger öliga väl mest under coronatiden. Mm. Ta stöv och folk i en kittel, kvitt och kittel i USA och sätta och säga världen här samman.
1: Mm.
0: Och ta sätta under spurna till det som tror på det. Det är sätta spurna till sig, men helt och kvart BBC säger och Danmarks Radio säger och Kringvarp säger det här var kritisk i fyra.
1: Oh, ja.
0: Men det är så illa lätt. Jag syns att det har en lösning nu i danskan. Och danskan självarp här och en sitter och snackar, du ska bara investera här och investera här. Och så säger att investeringsfirma, ja, han sa nog efter det, han snackar om hövskvarteriet, att det är spär i kammar i chattlaren som mamma sa.
1: Ja, ja.
0: Tapper allt till.
1: Ja, och kvart är ordentligt och inte ordentligt.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Nettopp.
1: Jo, snämt.
0: Men det var som vi får lösta akkurat allt.
1: Nej, det är nog snygg. Vi får gjort det. Allt var bättre för men också var bättre.
0: Ja, och till dömens bära som man hickar och lutsinter efter som fortsatt gamla presidenten i USA. Som, han snackar inte längre. Han skriver det ut av sina äkna och hemma. Så, mm-hmm. Detta medan runt och kvar där vi är.
1: Ja, och lojer så där.
0: Ja, så där flöjtar vi. Ja, och han täcker sig med spurningen och kritisk spurning släts.
1: Nej.
0: Men
1: han är ganska normalt för sig eller
0: gott. Ja, i förhåll till åkare går så man säger att det är något helt annat. Alltså vi tar var ju att han fyra månader i månader sådana vi kunde komma så illa tatt på åkare politiker. Men det är ju så östen vi är ju. Och du har röst gjort några politiska journalistiker i Tjöggundtunna tog.
1: Ja, det är... Jo, det är... Väldäckning och allt det där, jo.
0: Ja. Men det är nästan som alla jag vill ta i väder i Esbransch.
1: Ja. Allt som helst när du spår det kvar spännande. Alltså, det var att han har upprådde inte värre. Det har varit nere flera färger att han har politikern som åker av politikern. Som får det när vi arbetar pengar.
0: Ja.
1: Märta Petersen åtta. Hon slappat.
0: Ja. Hon fick stå pengar som vi färger.
1: Nej. Hon slappar röna rot upp efter måndag. Ja. Så. Men... Nej, det var inte väl befarande att komma ner. Här var vi detta nu.
0: Ja, här var vi detta nu. Jag minns att en affär någon vänner, jag hade Berglas och Tröntor var nere. Ta världen som förvirrar, hon har ju glömt en tasken efter en taxabil och släppt in här som skulde och så vidare.
1: Ja.
0: Det här stod rävligen igår.
1: Ja. Men hon var avförd här.
0: Det må man säga. Men tog var så är för landet den 1 januari i 55 men men till fortsätter så självan ta budget så spekla vänta att.
1: Ja, är för det ju i august 65.
0: Ja. Ta vart att kvinka.
1: Ja, det ju det ringaste just det var det nog. Ja. Men jag alltså som kom jag hem åter men när kom jag hem åter lokalt att det ganska häckna också när examen vet jag att det är det mest hos.
0: Ja.
1: Vi ska komma hem till.
0: Nej. Det var en rävlig tog. Tjau öle däckfond, det måste man säga.
1: Ja.
0: Men nu har vi så kringvarp i Aynon, utvarp på Kjellvarp och det är Kajra, Röjna Kajra så frast när jag kunde, men men vi kvarst sagt att man kan ska kort här.
1: Ja, alltså det är en öjlig utskiftning av folk som arbetar. Så åker som har varit som gör att folk inte stod oss. Eller att de inte har varit rött bakgrund. Eller så är det snarare. Alltså, kanske brukar det som att byggen är starv till och stanna. Jag vet inte ordentligt varför bakgrund att leva, men jag kunde ha haft förnämnelse att det inte är så illa som har en journalistisk bakgrund eller en utbyggning och gossera så ganska mer innanför också akademiskt där som man inte ser det som sitt livsstarv så får man vad göra så det är ju alltså arbetsomstövare och lön som är som måste vara något bättre
0: Ja, och hur säger firmar att vissa stöttmålar för en gång eller annan, visst det får ett annat jobb och så att det allmänna så för lönen näck upp mån till kringvart.
1: Ja, och det är harst arbete med den nästan. Alltså, det är man renner och länkar det är och deadline och allt det där. Alltså, det är...
0: Ja, och så händer det att det här stäcker omgått, ja. Det här kommer dagarna runt.
1: Ja. Alltså, så här är också där, alltså. Det borde ha haft bättre sömter,
0: ja.
1: Det borde... Och, så så att folk kunde stå oss bättre så.
0: Ja. Och som man får evaluera och brukt tingen och ta vid den som kommer i oss.
1: Ja, det är det. Ja.
0: Ja. Men det är många andra finner det
1: också. Ja, ja. Man kan mena också.
0: Man kan mena också, ja. Sådant kan man det. Sådant kan man det, ja. Nej, men man måste säga att jag vill sälja att tojen är i samma fall. Det är hur han pinner tojen, den första tojen. Ja. Man måste lära allt från grunden i verkligen. Jag är i Östtidja där, halvår och så.
1: Och så nästan, ja, det är det, ja. Ja, så jag såg ju värre från början, ja. Så det var nog inte för.
0: Ja, det är bara fem år.
1: Jo, jo, men den allra första tojen, hon är nog ganska... Alltså, tar var så väckt då, fem på ju.
0: Ja, nämligen.
1: Jag kan aspjöpa stjord och tovars där och...
0: Jespersen og Jan Sikor.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Det har alltid vært øyelig stått til å være her. Det har vært... Altså, alt bær til.
1: Ja, ja.
0: Det har vært andre mørsk,
1: ja. Ja. Det var tro som kom hjemme sen. Jeg og Leivor og Sigmar.
0: Ja.
1: Fra utvart noen.
0: Ja. Det var ordentlig litt da, at
1: faen
0: kollegaer.
1: Ja, det var det nok, men det var nok en sånn, vi var vanlig å gjøre utvart på, så vi skulle lære oss det opp.
0: Ja, ja.
1: Ja. Men, og så kom Boy og Gottfried kom, og kom Trøntor og så reisende. Det var godt folk.
0: Det var godt folk,
1: Så lenge det var det.
0: Ja, og så minns du også det at det kommer til rabattene sendikere til Jakob Eie og hva er det han? Byrta. Og hans torker alltid og Terje Rasmussen var en av de nøyeste han var. Det var også noe stort litt. Og vi begynte å gjøre også andre som underholdt sendikere og forskjellige ansvar. Det var også stort litt.
1: Ja, nemlig.
0: Men ta i pengarna sen gunda så det blev bara blå spärringar så blå kyrra
1: stått. Nej, ta er det inte stått.
0: Ikke da man skal arbeide, vi faktisk skulle være kreative også.
1: Nej, nettopp. Ska man til å reafeste? Ja. Hva skal man så ikke?
0: Ja, til alt.
1: Folk kan skal lente hans kvar skal så ikke.
0: Ja. Ja, og man kan helt ikke bare sitte etter vi falt ikke unge penger og arbeide vi. Det blir helt ikke til, altså. Det koster ikke, jeg vet ikke, det koster rettelig enn jeg. Allt var komplicerat. Nå, tack för Jonsson. Det är färdigt att tacka dig för att du lägger löjna från vi.
1: Ja, det gör det.
0: Jag vill sätta allt det bästa. Vi är en teg ägglöten nästa månad. Och det här var vi bara röstning Gunnar Johansson och Alten Gregersen.

Sjøtland.

0: Hej, det är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort en lättare som här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hva bilen hon har törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.

Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.